0: dispecerul energetic național să poată dispune până la data de 31 august o serie de măsuri de siguranță dacă evoluția sistemului electroenergetic național o va impune. Potrivit unui comunicat al executivului, aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică în următoarea ordine de prioritate, și anume creșterea rezervelor tehnologice de sisteme în unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ în vederea utilizării acestora, pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția dispeceratului energetic național, reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export, reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcția export și limitarea în tranșe a consumului de energie electrică în intervalul 19-23 în condițiile stabilite prin normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori și nu vizează consumatorii casnici. Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Candidații la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat vor susține luni proba scrisă de limba și literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat 2026. Toate probele sau în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate în a doua sesiune organizată în acest an, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, iar peste 11.000 de candidați din promoțiile anterioare. Marți se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Candidații din partea minorităților naționale susțin pe 13 august proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 18 august până la ora 12. Rezultatele finale, după contestații, vor fi comunicate pe data de 24 august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moody's a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile, a afirmat președintele Nicușor Dan, după ce Agenția Internațională de Evaluare Financiară a menținut ratingul atribuit țării noastre la BAA3. Menținerea ratingului de țară în categoria recomandat investițiilor este deopotrivă rezultatul efortului instituțional al cetățenilor și al mediului de afaceri. Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și implicit șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă. Totuși, perspectiva rămâne rezervată pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Conform șefului statului, Moody's, la fel ca Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027 agreat până la finalul acestui an și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului. Un număr de 133 de localități din 14 județe se confruntă în prezent cu restricții în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate ca urmare a diminuării resurselor disponibile, cele mai multe aflându-se în județele Neamț, respectiv 39 de localități, și Bihor, 30 de localități, conform datelor publicate de Administrația Națională a Apelor Române. În ceea ce privește restricțiile de alimentare cu apă, mai multe regiuni ale țării, și este vorba despre regiuni deficitare din punct de vedere hidrologic, care sunt tradițional expuse fenomenului de secetă, sunt vulnerabile în ceea ce privește resursa de apă. Este vorba despre bazinele Crișanei, Olteniei, Moldovei și Munteniei. Sunt mai multe localități care au intrat cel puțin în treapta întâi de restricții în furnizarea apei până în treapta a treia. Treapta întâi de restricții este o treaptă de avertizare, urmează treapta a doua în care se impun câteva restricții, iar treapta a treia înseamnă furnizarea apei în regim restricționat, a precizat purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale a Apelor Române, Ana Maria Agiu, într-un mesaj video. România a depășit Bulgaria, Malta și Slovacia la impresia privind cea mai bună calitate a vieții, dar nu prinde top 40. Suedia ocupă primul loc în clasamentul percepției privind calitatea vieții din ediția 2026, înaintea Danemarcei și Canadei. Canada este țara cel mai bine clasată din Americi, în timp ce Statele Unite se află sub toate celelalte economii din G7. 8 din primele 10 țări din lume sunt europene, ceea ce reflectă reputația foarte bună a continentului în privința calității vieții. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. Spre deosebire de clasamentele bazate exclusiv pe indicatori economici sau demografici, acest index reflectă modul în care sunt percepute țările în funcție de criterii precum accesibilitatea costului vieții, oportunitățile de angajare, cât de prietenoase sunt pentru familii, stabilitatea politică și starea generală de bine, conform Visual Capitalist. Instituțiile stabile, nivelul ridicat de încredere în societate și serviciile publice puternice au ajutat țări precum Suedia, Danemarca și Elveția să își construiască reputația de unele dintre cele mai bune locuri din lume pentru a trăi. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 24 iulie-6 august, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DICOT au efectuat 62 de acțiuni operative, dintre care 19 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 124 de percheziții domiciliare și 13 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 125 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale 141 de persoane. De asemenea, au fost emise 61 de ordonanțe de reținere, 45 de mandate de arestare preventivă și 3 mandate de arest la domiciliu. Totodată, față de o persoană a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 6,3 kg de cannabis, 5 culturi cu 1298 de plante de cannabis, 250 de grame și 21 de doze de cocaină, aproximativ 2,2 kg de substanță vegetală, 372 de grame de alte substanțe cu efect psihoactiv și 115 diverse comprimate. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ministerul Energiei anunță că a emis o alertă timpurie către Comisia Europeană în contextul secetei hidrologice severe din țară, precizând însă că în acest moment nu există un impact negativ asupra pieței interne de electricitate. Situația de alertă timpurie va dura până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți, respectiv nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcționarea în regim de siguranță a unității 2-a centralei Cernavodă, însă numai devreme de 15 august, conform prognozelor meteo. Arăta ministerul. Oficialii arată că în contextul unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor și nivelurilor apei cu efecte negative asupra condițiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă. Condițiile hidrologice nefavorabile au condus deja la deconectarea unității 1 de la Cernavodă în data de 28 iulie. Sindicatul Național al Gărzii de Mediu apreciază că verificările corpului de control sunt utile și ajută la buna funcționare a instituției, dacă nu sunt făcute la comandă politică. Sindicaliștii cer ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să nu se antepronunțe până când nu primește rapoartele. Reacția a venit după ce Diana Buzoianu a trimis corpul de control la Garda de Mediu în 5 județe. Și Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu, a reacționat după ce ministrul Mediului a anunțat controle în mai multe județe, afirmând că transparența Gărzii Naționale de Mediu este totală în fața oricărei acțiuni de control, din care se rezultă o analiză obiectivă asupra activității instituției pe care o conduce. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordon a trimis Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Legea supusă reexaminării urmărește un obiectiv legitim și esențial, și anume protejarea vieții și integrității persoanelor și reducerea pagubelor produse de urși. Tocmai importanța acestui obiectiv impune însă un mecanism care să fie simultan eficient pentru comunități, aplicabil în teren, verificabil de autorități și compatibil cu obligația de protecție strictă a speciei. În forma transisă la promulgare, unele dintre soluții nu oferă garanțiile operaționale necesare pentru atingerea acestui echilibru, motiv pentru care este necesară reexaminarea legii. Repartizarea unui număr de exemplare pe fonduri cinegetice nu indică prin ea însăși care animale trebuie vizate pentru o reducere reală a conflictelor. Pentru ca măsura letală să contribuie efectiv la siguranța comunităților, recoltarea preventivă ar trebui să prioritizeze exemplarele habituate cu comportament conflictual documentat, care frecventează repetat zonele locuite, iar selecția să fie fundamentată pe date locale și pe analiza alternativelor neletale rezonabile, s-a arătat în cererea de reexaminare înaintată Parlamentului de Nicuș Ordon. Cei care și-au montat panouri solare sunt feriți de criza energetică, dar prosumatorii așteaptă condiții fiscale mai favorabile. Criza energetică pe care o traversăm acum nu îi afectează pe cei care au investit în energie verde, în special în panouri fotovoltaice și în baterii. Aceștia au electricitate fără să apeleze la rețeaua națională și chiar eliberează energie în rețea. Dar și prosumatorii au o problemă, așteaptă condiții fiscale mai favorabile. Gospodăriile care au montat panouri fotovoltaice nu sunt afectate de problemele de pe piața energiei, așa că tot mai mulți proprietari se gândesc să apeleze la energia verde pentru locuințe. Instalatorii au deja probleme să rezolve toate solicitările clienților care cer montarea unor sisteme fotovoltaice. Anul trecut a fost activ programul Repower, prin care consumatorii cu panouri fotovoltaice au putut beneficia și de baterii de stocare. Anul acesta, programul Casa Verde Baterii are un buget aprobat de 400 de milioane de lei. Prosumatorii doresc, prin asociațiile în care s-a organizat, adoptarea urgentă a unor măsuri fiscale favorabile, și anume 0 TVA pentru sistemele de până la 27 de kW și baterii de stocare. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 33 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Hunedoara, Salvamont Județul Bihor și Salvamont Județul Caraș-Severin. În cazul acestor intervenții au fost salvate 35 de persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURT pentru transport la spital. Alte 2 persoane au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD și transportate la spital. S-au primit și 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani pot beneficia în continuare de asigurare medicală fără plata contribuției în situația în care își continuă studiile și nu realizează venituri. Pentru a menține acest statut, studenții, elevii sau ucenicii trebuie să transită casei de asigurări de sănătate un document doveditor avizat de instituția de învățământ sau de angajator. Absolvenții de liceu sau facultate au la dispoziție o perioadă de grație de câteva luni în care își păstrează calitatea de asigurat. Verificarea statutului și a valabilității asigurării se poate realiza rapid prin intermediul platformei informatice a asigurărilor de sănătate. În ceea ce privește rezerva de talente la nivelul Uniunii Europene, platforma europeană pe care se vor întâlni angajatorii din Uniunea Europeană și oferta de muncă din afara Uniunii va deveni operațională până la finele lui 2027. Crearea unei platforme digitale europene menite să faciliteze angajarea cetățenilor din afara Uniunii Europene în sectoarele care se confruntă cu o lipsă acută de personal a fost aprobată recent la nivel european, urmând ca aceasta să devină operațională până la finele lui 2027. Regulamentul european a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică direct în statele membre. Platforma vizează sectoare cu deficit de personal, respectiv construcții, sănătate, IT, transport, ospitalitate, inginerie și matematică. Cei selectați prin platformă trebuie să respecte în continuare procedurile naționale de imigrare pentru permise de muncă. Angajatorii care nu respectă legislația muncii pot fi suspendați sau excluși permanent din platformă pentru a preveni exploatarea. În 2025, 42,3% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au întâlnit online mesaje pe care le-au considerat ostile și degradante față de anumite grupuri de persoane sau indivizi, a transmis Eurostat. Raportul Uniunii Europene se bazează pe 20 de țări pentru care există date disponibile. În 7 țări ale Uniunii Europene, mai mult de jumătate dintre persoane au întâlnit astfel de mesaje. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Ungaria, Finlanda și Slovacia. În schimb, cele mai mici ponderi au fost în Letonia, Grecia, Germania și Lituania. România s-a încadrat în media europeană. Mesajele ostile și degradante au vizat diferite grupuri de persoane sau indivizi. Majoritatea persoanelor au văzut mesaje care vizau persoane pentru opiniile lor politice sau sociale, originea rasială și etnică, religia sau convingerile. Mesajele ostile au vizat și persoanele pe baza vârstei sau altor caracteristici personale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dat în continuare și peste weekend, chiar dacă au fost cu o frecvență mai redusă sau, mă rog, nu toate lucrurile au fost dintre cele mai importante. Acum depinde și din ce unghi privești, că ați văzut și voi ce nebunie se mai întâmplă, ăia cu ambulanța, da, care au atacat-o, înțeleg că i-au și prins pe o parte dintre ei, în fin, nu mai bun. Mai impresionant a fost ce s-a întâmplat la fotbal aseară, pentru că, da, campioana unei mari iubiri, Universitatea Craiova, lei în bănie, au fost transformați în pisicuțe de cei de la FC Argeș și au pierdut pe teren propriu cu 1-0. E adevărat, statistica a fost de partea oltenilor cu o posesie zdrobitoare, 80%, dar din câte știm noi, fotbalul e pe goluri și pe bani, mulți ar spune alții, iar piteștenii sunt cei care probabil la sfârșit n-au tras linie pe lângă cele 3 puncte, or să mai încaseze și ceva bănuți. Ca așa în fotbal, vorba era cu tenis, dar mă rog, asta e altă chestiune, pentru că, da, trebuie să spunem că mulți zic că cel sportul rege, fotbalul, eu aș zice că e un joc, acum, ne, asta e. Bine, despre fotbal și ce s-a mai jucat în weekend o să mai vorbim, de altfel creștenii, dacă tot am vorbiră, ca să zicem așa, sunt pe prima treaptă a podiumului în momentul de față, un clasament provizoriu. S-au mai întâmplat lucruri pe la basket, pe la handbal, așadar a fost un weekend plin de sport. Noi ce să facem? Ne-am văzut de ale noastre așa cumva și fiecare și-a petrecut weekendul așa cum a putut mai bine și chiar sunt curios să-mi spui cum a fost weekendul tău. Da, ce ai făcut efectiv? Dacă te-ai plimbat, dacă ai stat acasă, dacă te-ai mai răcorit. Și apropo de asta, meteorologii spun în continuare că a scăpat cumva de ploi, deși personal zic că nu e bine că am scăpat de ploi, având în vedere seceta asta prelungită, dar și ca Nicola va insista cumva ce drept pe partea de vest a țării, în rest va fi oarecum mai bine. Ei, cam asta e. Nu știu să vă zic ceva despre ziua de 10 august, că astăzi este 10 august, ia să vă dam ceva. Ziua Mondială a Leului. Oh, am văzut ce-au făcut leii din bănie. Asta e. Și aceea, Ziua Internațională a Biodeșeului. Așa. Oh, Ziua Leneviei. Domnule, cu asta trebuia să începem. Ziua Leneviei, domnule, cum să înceapă, nu? Că lunea e vorba aia. Nici pixul nu scrie, nici iarba nu crește. Cred că se potrivește astăzi, luni 10 august, cu Ziua Leneviei. Mă rog, imediat vorbim despre vreme. În trafic am observat că nu e nimic deocamdată, să spunem, recomendabil. Desigur, avem provocarea dimineții, o găsești deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Și nu în ultimul rând, ți-am pregătit și horoscopul zilei, cum altă nu trebuie să știm ce ne-au pregătit rastrele acolo. Măi, ne mai ghidăm și noi, alții ne mai amuzăm, unii cred, alții mai puțin, dar asta e mai puțin important. Bine, hai că ne-am făcut și noi numărul de intrare, cum s-ar spune, 7:11, zic să ne așezăm confortabil, asta dacă se poate, să ne savurăm cafeluța sau dacă ești la volan, atenție mare, în trafic, e bine așa, se încinge cumva, după ora 7 întotdeauna cresc valorile în trafic, așa spun specialiști, punem și noi. Gata, hai să ascultăm și niște muzică, Alvaro.

7:15, o dimineață plăcută în majoritatea zonelor țării, cu soare, răcoare aș putea spune, sunt și ceva nori undeva pe la Râmnicu Vâlcea sau, uite, la Cluj, Napoca, unde e cerul mai mult variabil, în rest cerul mai mult senin, avem 14 grade Celsius acum în zona Brașovului, acolo prin împrejurim. Temperaturile în Transilvania pornesc de la 10 grade Celsius în zona depresionară din Carpații Orientali și nu avem mai mult de 19 grade. Cam asta e. În Muntenia și Oltenia temperaturile pornesc de această dată de la 16 și ajung la 21 de grade aici. Pe litoral avem deja 22 de grade Celsius în sud și 19 la Sulina, cu cer răsenin, vreme plăcută așadar pe litoral. Și în Moldova cu răcoare de dimineață, dar plăcut, temperaturile sunt între 11 și 17 grade. Ce spun meteorologii? Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și undeva la 35-36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7-8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21-23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În primele ore ale zilei vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiaza în zonele montane, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, iar în restul teritoriului și al intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață, în special în depresiuni. Cum va fi astăzi vremea pe litoral, vă spunem puțin mai târziu. Acum ne întâlnim cu Brian Ferry, ascultăm și cântăm împreună.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Elisa, bună dimineața. O săptămână reușită, cafeluță cu inimioară, îți mulțumim tare mult. Camelia la Suceava, bună dimineața, o săptămână excelentă, bucurii și împlimiri, relaxare și iubire. Foarte frumos, îți mulțumim tare, tare mult. Violeta de la Bacău, bună dimineața, mi-a trimis o fotografie cu casa ei și cu multe, multe berze, dar mi-a trimis și un mesaj audio, pe am să-mi permit să-l ascultăm cu toții, că e ok, ia să vedem ce se întâmplă.
1: Bună dimineața, dimineața. Aseară a venit un stol mare de berze. Așa. Au zburat pe aici de câteva ori, mm-hmm, pe deasupra caselor și apoi s-au așezat pe case. Deci ce este fai? Plin, pe toate casele sunt berze. Multe, multe berze. Uite, acum mă uit, 2, 4, 6, 8, 10, 12 văd de aici pe acoperiș, 13 berze.
0: Da, da.
1: Foarte multe sunt pe toate casele.
0: Da, bun, mulțumesc tare mult, interesant, sper că n-au nimic în cioc, că zice... 7:30, dacă comentăm, poftă bună la cafea, da, Vali din Bârlad, știu, ești cu urechea pe noi acolo, Camelia ne trimite și ea îmbrățișeri, gânduri bune, da? Bine, hai să mai trecem și la ale noastre, da, ne putem saluta în continuare pe WhatsApp 0755948040, aștept și mesaje audio, că e frumos să fii mai multe voci, nu? Săptămâna începe cu energie, ambiție și oportunități importante pentru mai multe zodii. În timp ce unii nativi pot face pași decisivi în carieră sau pot obține avantaje financiare, alții primesc sprijinul unor persoane influente, ori au șansa să își consolideze relațiile. Băi, eu zic că sună bine, horoscopul detaliat vine în câteva minute, încă puțină răbdare, ne ocupăm și de provocarea dimineții, avem așa niște citate înainte de date. Zice, uneori cele mai bune investiții, e luni dimineață, fără ochelari, da? Așadar, uneori cele mai bune invenții sunt și cele mai simple, corect. Nu toate marile invenții sunt electronice, unele încap într-un buzunar și roata încă nu are concurență și nici baterii, mai corect așa să zice că e cea mai mare invenție a omenirii. Adevărul că ce ne-am face noi fără o chestie rotundă, nu? Numai la volan când mă gândesc sau la roata mașinii și am putea vorbi pe asta. Bun, hai că de aici venim cu întrebarea pentru tine, pentru această dimineață. Care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii? Asta aștept să-mi spui pe WhatsApp 0755948040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai acolo postare, dar e doar cu cafeaua de dimineață, că nu știam ce invenție să pun acolo în poză. Da, te-am întrebat și cum ți-a fost weekendul, dacă vrei să-mi spui și asta, că da, asta e, a fost și călduros, alții s-au mai și plimbat și eu m-am plimbat, o să vă povestesc pe unde a fost, ce am făcut și cât de interesant a fost, da? 7:32, încă o dată întrebarea dimineții pentru tine, care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii?

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat, lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Da, sore cu Adrian Sână, Inima Albastră, 7:36 de minute. Dana din media și bună dimineața, o zi frumoasă cu bucurie și fericire. Așa să fie pentru toată lumea. Îmi trimite și Dorina de la Cluj, bună dimineața, cu soare și senin din Cluj și o capeluță superbă. Bună dimineața. Așa scrie pe ea. Frumos, mulțumesc tare mult, mai scrie ceva, mai citim puțin mai târziu. Iată, începe sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026 cu proba la limba și literatura română. Da, astăzi începe și se va încheia în 13 august. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare doar la probele nepromovate. Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august, bun. Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor peste 33.000 de candidați înscriși, peste 22.000 provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 candidați provin din promoțiile anterioare. Probele scrise ale examenilor se vor desfășura în 124 de centre și se derulează după următorul calendar, să zicem și acesta. Așadar, astăzi limba și literatura română, mâine proba obligatorie a profilului, miercuri, deci 12 august, proba la alegerea profilului și specializării și pe 13 august limba și literatura maternă. Uitându-mă și am văzut cu 12 august, atunci e și cu eclipsa, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Mergem să aducem și horoscopul zilei. Suntem cu Eric Carmen, ascultăm Hungry Eyes. Bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Lover, Annalie, 7:46 de minute, Vali din Bârlad cu bună dimineața, mai aveam aici niște, a, Dorina de la Cluj, a spus că nopțile acestui sfârșit de săptămână au fost călduroase și pline de vuietul Antoldului, deci nu pot să spun că a fost tocmai bine, că tot am întrebat eu cum a fost weekendul. E bine, mai vorbim imediat, pentru că acum ne ocupăm de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, pentru luni 10 august, iată, berbec, săptămâna începe în forța, idei îndrăznețe și nu te temi să riști pentru a atinge fericirea. Taur, te concentrezi pe aducerea unui plus de noblețe în relațiile de familie, o zi bună pentru a lua decizii legate de proprietăți. Gemeni, comunicarea ta este briliantă, ai ocazia să susții prezentări impecabile la locul de muncă. Rac, finanțele tale sunt în centrul atenției, ai încredere în talentele tale unice și nu te sfii să-ți pui un preț corect pe serviciu. Bun? Leu, continui să radiezi energie pozitivă, soarele și Mercur în semnul tău îți oferă un discurs impecabil și o forță de convingere rară. Fecioară, lucrezi intens la strategiile tale secrete din culise, tăcerea și discreția sunt cele mai bune arme ale tale astăzi. Balanță, proiectele de viitor și colaborările sociale primesc undă verde, ai sprijinul unor oameni influenți care cred în viziunea ta. Scorpion, cariera ta este sub lumina intensă a energiilor, arată că ai curajul și autoritatea necesare pentru a reuși la cel mai înalt nivel. Săgetător, ești plin de optimism și gata să abordezi noi provocări intelectuale, călătoriile și studiile sunt extrem de favorizate. Capricorn, îți gestionezi investițiile și resursele comune cu o viziune clară, ești capabil să obții condiții foarte avantajoase. Vărsător, relațiile de cuplu și parteneriatele de afaceri necesită un dialog deschis, cooperarea aduce succes. Și pești, eficiența la locul de muncă este dublată de entuziasm și creativitate. Reușești să creezi o atmosferă de lucru excelentă. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-ți doresc să se împlinească.

0: Până 10 august luni astăzi, o dimineață care te-am întrebat care este cea mai bună invenție care nu folosește baterie, evident, și în același timp te-am mai întrebat cum ți-a fost weekendul asta, așa, secundar. Bună dimineața, de lângă Roman, scrie prietenul Gică Pintilii. Când mergeam cu bicicleta la fabrică și veneam noaptea de la schimbul 2, de exemplu, aveam dinam. Îl puneam pe roată, se învârtea și dădea curent la far. Farul se aprindea și aveam lumina să văd pe unde merg. Simplu. Zi bună vă doresc. Mulțumim tare, tare mult. Denisa, bună dimineața. În weekend am fost la cumpărături, am gătit, au venit nepoții în vizită și, foarte important, ieri a fost un pic mai răcoare. O invenție bună, fără baterii, presa de usturoi. O zi și o săptămână pe placul inimii, da? Mulțumim tare, tare, tare mult. Ok. Mă întorc la Camelia la Suceava. Nu mi-a spus de invenție, dar cred că are o intervenție drăguță aici. Să vedem ce zice în felul următor.
1: Bună dimineața din nou!
0: Dimineața din nou!
1: Voiam să împărtășesc cu dumneavoastră, da, bucuria pe care am trăit-o în acest weekend, uh-huh, când am mers la Izvorul Muntelui, da, locul nașterii și locul copilăriei mele. Uh-huh. Iar în acest weekend am trăit un moment foarte plăcut atunci când am coborât la Pârâiaș, unde trei oițe și o ieduță, uh-huh, au venit să se adape. Uh-huh. A fost foarte plăcut să admir această imagine. O săptămână deosebit de frumoasă.
0: Da, mulțumim tare mult, impresionantă, și am trecut prin zonă pe acolo, n-am văzut oițele. Eu am văzut niște văcuțe. M-am amuzat. Aveam niște pantaloni roșii, sper să nu fie tăuraș. Am zis la un moment dat că cine știe, harcea parcea m-ar fi făcut. În fine, da, frumoasă zonă, frumos weekend. Am ajuns pe la Durău, să vă zic repede, așa pe scurt, și am fost la o terasă. Ce a fost impresionant este că aveau muzică acolo și vreo jumătate de oră cât am stat, numai melodia aia, cântat una singură ceva cu Turn of the Light. Au zis că cred că mă scoate la tablă, am învățat-o pe din afară. Asta e, dar a fost plăcut, una peste alta. Gata, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, venim și cu câteva întâmplări petrecute de-a lungul timpului la această dată de 10 august. Suntem cu Eagle Eye Cherry, ascultăm Safe Tonight. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan revine cu adoptarea euro, dar acum nuanțează că este de durată. Astăzi, România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei. În România există un acord de principiu al partidelor ca țara să revină la o asumare concretă a aderării la euro, dar acesta este un proces de durată, a transmis președintele Nicușor Dan. Este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul căruia se vor face toate dezbaterile necesare, spune acum șeful statului. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro, a spus președintele Nicușor Dan. România nu îndeplinește însă astăzi condițiile pentru adoptarea monedei euro, arată Comisia Europeană în raportul de convergență pentru 2026. În perioada 31 iulie-6 august, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 579 de persoane, 44 de autovehicule și 121 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 464 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 16 mandate europene de arestare, au depistat 50 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 234 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 9 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 37 de documente, fiind găsite și 38 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Numărul dosarelor de insolvență a depășit luna trecută pragul de 1000 de dosare, continuând trendul ascendent din lunile anterioare. Dacă în iunie au fost deschise peste 900 de dosare noi de insolvență, în iulie numărul acestora a ajuns la 1016. Raportat la aceeași perioadă anului trecut, creșterea anuală ajunge la circa 26%. Capitala continuă să concentreze cel mai mare număr de dosare de insolvență din țară, cu 248 de dosare deschise în iulie. Analiza pentru perioada iulie 2025-iulie 2026 arată creșteri în mai multe județe, unele pornind de la un număr redus de dosare. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare înregistrează una dintre cele mai mari creșteri, de la 20 la 50 de dosare, echivalentul unei creșteri de 150%. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate urmează același ritm, cu o creștere de 150%. Restaurantele raportează o creștere de 140%. De asemenea, domeniul lucrărilor de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții raportează o creștere a dosarelor de insolvență de 58%. România va avea parte de un regim de ploi normale în toată țara, începând cu data de 17 august, iar canicula ar urma să dispară începând cu ultima săptămână a lunii, estimează Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit estimărilor bazate pe mediile înregistrate în ultimii 20 de ani, România ar urma să aibă parte de ploi normale după data de 17 august, urmând ca din 24 august să scăpăm și de canicula. În săptămâna 10-17 august, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, da, Aziza, Mitch Run deschide a doua oră dimineața între prieteni la început de săptămână, astăzi luni, 10 august, 8 și 8 minute. Să vedem și câteva repere ale acestei zile, ceva evenimente, întâmplări petrecute de-a lungul timpului la această dată. Sunt multe, multe, multe, dar am selectat așa câteva pentru tine de această dată. Uite, în 10 august, în 1500, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a dăruit mănăstirii Putna, Marea Vera a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. În 1534 a început înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitoria domnitorului Petru Rareș. În 1675 a fost înființat observatorul astronomic de la Greenwich. În 1792, Revoluția franceză, poporul cucerește Palatul Tuilerie. În 1809, proclamarea independenței statului Ecuador este sărbătoare națională. În 1864, guvernul român a contractat cu casa britanică Stern Brothers primul împrumut extern al României. A fost de 916.000 de lire sterline. În 1875 este pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia. Era cu 10-22 cu vechi și pe nou sau cum era. În 1913, pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei, Greciei și Grecia și Serbia și împart Macedonia, iar România anexează cadrilaterul, ca să știți de unde a fost, cum a fost. În 1920, Marele Imperiu Otoman dispare. Prin semnarea tratatului de la Sevres, pierde 4/5 din teritoriul său. În 1951 s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România. A fost 44,5 grade Celsius în județul Brăila, la Ionțian. În fine, cred că în perioada asta cred că s-au doborât aceste recorduri. Și în 1974 era inaugurată sala polivalentă din București. Avem și niște aniversări, așa să le numim, chiar dacă unii dintre acești oameni nu mai sunt. În 1884 se năștea Panaiti Strati, scriitor român. În 1929, Tamara Buciceanu Botez, actriță româncă, teatru și film, desigur. Și în 1960 s-a născut Antonio Banderas, aici scrie și cântăreț, a cântat și el un cântec acolo, el actor, ce mai să, spaniol. Trăiește în America. Da. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 10 august. Da, sunt multe alte lucruri interesante, ca de fiecare dată vă invităm să cercetați. Da, căutați, domnule, căutați că e bine. Dai search, research. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Ok, haideți să vedem și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Enrique Iglesias, să ascultăm Rhythm Divine.

8 și 15 minute. Ia să vă reamintesc, domnule, provocarea dimineții. Te-am întrebat care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii. Merge și la priză. Ok, pe WhatsApp 0755948040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Așteptă răspunsurile. Băi, și mai gândesc acum oare ce să fie. Puteți să-mi trimiteți mesaje audio. Am văzut de dimineață Camelia la Suceava, de asemenea Violeta la Bacău. Ne-au trimis câteva mesaje. Ne-am întreținut, bineînțeles, ne-am auzit pe radio. Am colorat tot acest program radio dimineața între prieteni. Bine, care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii? Să mergem la alte aspecte interesante. Uite, cred că ați văzut și pe la televizor. Agenția de evaluare financiară Moody's a ținut ratingul pentru România și țara noastră, se află în continuare pe ultima treaptă în categoria recomandată investitorilor, însă cu perspectivă negativă, asta nu sună bine. Acest lucru înseamnă că riscurile pe termen mediu rămân ridicate, mai ales că România nu are un guvern cu puteri depline și se confruntă cu instabilitate politică. Poate se mai schimbă ceva prin țara asta, mă gândesc. Și rămânem tot în țara noastră, o luăm pe altă parte. Eu o găsesc de bine, deși zilele trecute am văzut o știre că nu e prea grozav. Uite, acum s-a mai îmbunătățit situația, adică vinetele au ajuns mai repede în piața anul acesta, iar producătorii vorbesc despre un sezon cu recoltă mare și prețul a scăzut simțitor. E de bine, nu? Un kilogram de vinete pornește de la producător cu aproximativ 3 lei și ajunge în piață cu 5-6 lei kilogramul. Să-mi spui cât e la tine în piață, n-am cumpărat vinete anul ăsta, trebuie să spun acest lucru. Sezonul se întinde de obicei de la mijlocul lunii iulie până în luna octombrie. Producătorii spun că un hectar poate da acum în jur de 20-25 de tone față de 15 tone într-un an obișnuit. Vinetele sunt folosite în general pentru zacuscă, da, ne place, salată sau la grătar, iar sezonul coincide cu cel al ardeilor și al roșiilor, ceea ce alimentează cererea pentru conservele de toamnă. România are o suprafață de câteva mii de hectare cultivate cu vinete, mai ales în sudul țării. Hai ce poftă mi s-a făcut o salată de vinete acum. Ne descurcăm, da. Bine, atât deocamdată, 8 și 17. Continuăm, am promis întâlnirea muzicală cu Enrique Iglesias. Ascultăm Rhythm Divine. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță. Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

cântec, afară e senin cel puțin la mine și soare, se anunță o zi plăcută, despre vreme vorbim puțin mai târziu. Avem câteva informații pentru tine, iată, Ministerul Finanțelor dă startul astăzi cele de-a 8-a ediție din acest an a programului de titluri de stat Tezaur. Până pe 4 septembrie, românii pot investi în titluri cu scadențe de 1, 3 și 5 ani, pentru care sunt oferite dobânzi anuale de 6,20%, 6,75% și respectiv 7,15%. Câștigurile obținute din aceste investiții nu sunt impozitate, titlurile au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în format dematerializat. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a unei emisiuni de titlu de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Asta așa, ca să știm și noi ce se mai întâmplă prin jurul nostru.

Si tu n'existe pas, Jota San și Malcolm B Remix, 8:32 de minute. Da, început de săptămână, după un weekend pe care fiecare l-a trăit așa cum a știut el mai bine. Unii au mai fost în vizită, alții au fost în călătorie de weekend, de pe o zi pe alta sau chiar de dimineață până spre după amiază. Important este că, nu-i așa, s-a schimbat aerul, cum s-ar spune, alții, da, au fost la mare. De ce nu? Chiar dacă distanțele sunt destul de consistente, considerabile, un drum până la mare și retur, ca să zicem așa, pentru cei care pot, ar fi o chestiune. E vară și trebuie să ne bucurăm de ea. În același timp, chiar dacă lucrurile se întâmplă așa, uneori trebuie să fim în gardă și să ne ferim de tot felul de lucruri care ne pot amenința, în mod special sănătatea. Uite, avem o alertă în toată Europa, inclusiv în România, după un incident grav provocat de o jucărie extrem de populară. Un copil de 8 ani din Franța a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 pe față și piept, după ce o jucărie de tipul celor squishy i-a explodat în față. Rana a fost atât de gravă încât băiatul a fost tratat sub anestezie. Mama lui a fost cea care a făcut publică situația pentru a trage un semnal de alarmă asupra riscurilor care vin la pachet cu această nouă generație de jucării. Mai multe incidente similare au fost raportate în ultimele luni în Europa și Statele Unite. În Marea Britanie, un băiețel de 12 ani a avut nevoie de o grefă de piele după ce o jucărie de tip squishy a explodat în urma expunerii la căldură, iar gelul fierbinte din interior i-a provocat arsuri grave. Medicii și autoritățile au emis avertismente după ce tot mai mulți copii au ajuns la spital cu răni provocate de această jucărie. În Scoția, mai mulți minori au suferit arsuri severe după ce au încălzit jucăriile în cuptorul cu microunde, iar unii au avut nevoie de intervenții chirurgicale și grefe de piele. Printre victime se numără un copil de 8 ani ars la piept și la mână, dar și o fată de 11 ani care a fost la un pas să-și piardă vederea după ce o astfel de jucărie i-a explodat în față. Specialiștii atrag atenția că gelul din interior poate deveni extrem de fierbinte atunci când jucăria este expusă la temperaturi ridicate, lăsată în mașină, în bătaia soarelui sau introdusă în cuptorul cu microunde. În unele cazuri, presiunea acumulată face ca jucăria să se spargă și să proiecteze conținutul fierbinte direct pe piele, provocând arsuri grave. Da? Iată ce poate să facă o jucărie. Da, atenție mare la acest aspect. Mai spunem de fiecare dată noi aici la dimineața între prieteni că paza bună trece primejdia rea. Eu zic să ne gândim și la asta de două ori înainte de a folosi. Bine, cam atât pentru această intervenție. Mă uit că imediat avem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, apoi ascultăm Girl, You Know It's True și venim imediat cu subiectele din presa națională și internațională. Suntem acum cu Kylie Minogue, ascultăm la radio Confide in Me, rămâi cu noi!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

It's true, my love, it's for you, Century și 3D. Asta a fost varianta pentru această dimineață de luni 10 august, la început de săptămână. Nu uita și întrebarea pe care ți-am adresat-o, care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii. Imediat venim și cu alte răspunsuri, iar momentan trecem în revistă subiectele din presa națională și internațională. În revista presă, evident, începem cu adevărul. A parcurs aproape 700 de kilometri pe Via Transilvanica și s-a oprit. Critici privind mâncarea, alcoolul și prețurile la cazare. Ei, pe bune! După aproape 700 de kilometri parcurși pe Via Transilvanica, un drumeț spune că a renunțat, cel puțin temporar, la traseu, nemulțumit de problemele pe care le-a avut cu încălțămintea. Mai asta e problema ta, ce ți-ai ales. Dar și de ce a găsit la unele dintre gazdele de pe drum. Mai acum, cred că nu s-a așteptat la 5 stele pe marginea drumului, Nespa. Asta e treaba, da? Vrei? Bine, nu? Da, mă rog, asta e. Are și omul nivelul său. Bun, continuăm cu evenimentul zilei. Datoriile la întreținere după moartea proprietarului, toate regulile despre plata la bloc. Da, se cunoaște că vin după weekend și unii au fost mai puțin inspirați, au mai căutat pe aici pe acolo și au mai găsit niște informații. Mergem la național.ro. Criza energetică din Europa, agravată de eclipsa de soare. Ei, da, am mai auzit, să știți că am mai văzut în stânga-dreapta subiectul. O eclipsă solară rară, care va avea loc miercuri, va spori presiunea asupra sistemului energetic al Europlei, aflat la limită, în contextul în care valurile de căldură au forțat centralele nucleare și pe cărbune să se oprească pe tot continentul, iar nivelurile scăzute ale apei limitează producția centralelor, sau mă rog, și hidrocentralelor, mai bine spus. Bine, continuăm cu următoarea publicație, vorba despre jurnalul.ro. Păcăleala pentru românii din diaspora, guvernul promite 200.000 de euro, dar va fi credit bancar. Opa! Adică, programele finanțate din fonduri europene sau guvernamentale după anul 2017 pentru aducerea în țara românilor din diaspora nu au avut mare succes, dar actualul guvern a lansat altceva mult mai nociv. Un program de garantare a unor credite pe care cei plecați din țară le-ar putea accesa pentru a face o afacere în România. Păi, da, e cam complicat să pleci la drum deja cu credit, cu împrumut făcut. Bun, continuăm cu Spot Media. Uite, ce rămâne după Ilie Bolojan, premierul care a prins lumina în cămară, se pregătește să plece, zice așa. Pentru prima dată după 15 ani, un lider politic reușește să pună stabilă unei catastrofe în derulare create de PSD, care a transformat angajatul la stat într-un privilegiat, mult mai bine plătit decât cel din mediul privat, descurajând hărnicia, meritocrația și inițiativa într-o lume în care bunăstarea se fundamentează pe inovație, eficiență și competiție. Asta scrie, astăzi spuneam, spotmedia.ro, acolo găsiți detaliile. Mergem și la republica.ro, care a fost cel mai slab președinte al României. Un fost ministru a dat răspunsul într-un singur cuvânt. Noi nici nu vreau să-l zicem, e acolo, îl găsiți. Mergem la ziarul financiar. Economia privată a ajuns prizoniera statului, prizoniera unei administrații fanariote care așteaptă să fie umplute cutiile de pantofi, zice. Degeaba antreprenorii se luptă să fie mai competitivi, să câștige piețe, să aibă venituri mai mari, ca să aibă statul de unde lua taxe, când se trezesc în fața crizei de energie sau de la ANCPI. Na. Mergem și la presa de peste hotare, ajungem la Deutsche Welle, iată un subiect de la noi ajuns, să știți că sunt mai multe publicații din străinătate care scrie despre asta. Atac asupra unei ambulanțe din cauza unui fake pe TikTok. În județul Cluj a fost atacat o ambulanță de localnici care au văzut clipuri pe TikTok despre o ambulanță care fură copii. Ministerul Sănătății a condamnat ferm acest incident cauzat de dezinformări absurde din online. Asta e, cu dezinformările am văzut ce se întâmplă. Și am ajuns la ultima publicație pe care noi o curtăm așa, BBC News, în deschiderea dimineață. China evacuează 1 milion de oameni din locuințe pe măsură ce o furtună puternică se apropie. Cam atât spunem noi din presa națională și internațională de astăzi. Evident, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și adevărul.

Bangles, Manic Monday. Hai că astăzi s-a potrivit. E luni, e 10 august. Mi-am adus aminte de o fază drăguță, interesantă. În urmă cu foarte, foarte mulți ani, cu colegii mei de liceu, spuneam, băi, o să ne facem noi o întâlnire peste 10 ani, exact pe 10 august. Nu vă mai spun și anul, ca să nu, să nu ne speriem. Și tot dacă sunt la capitolul discuții bârfe, ei, în weekendul ăsta, printre altele, că toată lumea mai zapează cu telecomanda în mână, am ajuns pe o televiziune națională de știri care folosește ca voice-over inteligență artificială. M-am distrat, zic, bă, cadența e bună, timbru e ok, dar niște pronunții, a spus Mercurul sau geamandurile, adică, da, am înțeles. Ce să fie? Da, nu înțelege, domnule, nu o simte inteligența asta artificială. Mă rog să revenim la ale noastre. În această dimineață te-am întrebat care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii. Ei bine, o salut repede pe Pia Matanie, care zice bună dimineața tuturor, o săptămână binecuvântată cu sănătate și împlinirea rândului de cei dragi. O salutăm repede și pe doamna Maria, lasă vinești cu bună dimineața, gânduri bune și așa. Și mai am un răspuns aici repede, că asta îl căutam repede. Da, de la Fluturaș îmi scrie, cea mai bună invenție este ibricul de cafea cu tot cu cafea. Nu poate fi nimic mai bun, domne, câtă dreptate. Cafeaua aia de dimineață în ibric acolo când fierbe și o torne așa burind în ceașcă, mama mea, nu se compară nimic și e fără baterii. Ok, gata, atât deocamdată mergem să aducem știrile. De nouă ne reauzim imediat după. Suntem cu Laurin, ascultăm la radio chiar acum Euphoria. Bună dimineața tuturor și poftă mare la cafeluț, la ibric, de ce nu? Rămâi cu noi!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cărțile de identitate cu chip vor mai fi eliberate gratuit cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență până pe data de 29 august. Guvernul nu are încă bani prevăzuți după Planul Național de Redresare și Reziliență pentru eliberarea gratuită a primului buletin. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care menține eliberarea

0: 2026 în limita fondurilor alocate acestei investiții. Emiterea gratuită a cărților electronice de identitate se va realiza exclusiv în limita fondurilor deja alocate și disponibile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției, a precizat guvernul. Având în vedere că România a atins deja 2,1 milioane de cărți electronice de identitate eliberate, noua țintă revizuită a PNRR și că în prima fază era stabilită gratuitatea până la atingerea țintei, hotărârea dată de guvern era necesară pentru a putea deconta în continuare din fondurile PNRR cărțile electronice de identitate eliberate după atingerea jalonului, au precizat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În luna iulie, inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a agențiilor teritoriale au realizat 1204 misiuni de control, în urma cărora au dispus 971 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate. Activitățile de inspecție au vizat verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale, evaluarea în vederea acordării sau reînnoirii acreditării furnizorilor și a licențelor de funcționare, verificarea modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul beneficiilor și serviciilor sociale, precum și respectarea cerințelor privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în conformitate cu legislația în vigoare. În urma activităților de control, inspectorii sociale au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 569.000 de lei. În luna august, tarifele la apă și canalizare au avut cele mai mici prețuri în Ploiești, București și Chiajna. Călăraș rămâne cel mai scump, iar diferența dintre extreme depășește 13 lei pe metru cub. Ploiești, București și Chiajna continuă să fie localitățile cu cele mai mici tarife cumulate pentru serviciile de apă și de canalizare din România, în timp ce Călăraș își păstrează poziția de lider în clasamentul celor mai scumpe servicii. Potrivit datelor actualizate, tariful mediu la nivel național este de 16 lei și 51 de bani pe metru cub fără TVA, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif ajunge la 13 lei și 21 de bani pe metru cub. În clasamentul celor mai mici tarife se regăsesc Ploiești cu 10 lei și 2 bani pe metru cub fără TVA, București cu 10 lei și 98 de bani pe metru cub fără TVA și Chiajna cu 11 lei și 5 bani pe metru cub fără TVA. La polul opus se află Călăraș cu 23 de lei și 23 de bani pe metru cub fără TVA, Vaslui cu 21 de lei și 49 de bani pe metru cub fără TVA, Iași cu 21 de lei și 17 bani pe metru cub fără TVA și Neamț cu 20 de lei și 72 de bani pe metru cub fără TVA. Românii sunt printre cei mai conservatori investitori din Europa, preferând banii în conturi bancare și proprietățile imobiliare în detrimentul piețelor de capital. Această strategie oferă siguranță, dar poate limita creșterea averii în timp. Investitorii români au un apetit pentru risc mai redus decât cei din multe alte piețe europene, iar o mare parte din avere este concentrată în active considerate sigure. Investitorii români păstrează încă o proporție importantă din economii în numerar și depozite bancare, chiar dacă această strategie poate reduce puterea de cumpărare în perioade cu inflație ridicată. La nivelul Uniunii Europene, numerarul și depozitele reprezentau 30,6% din activele financiare ale gospodăriilor anul trecut. În România, această preferință trebuie analizată împreună cu inflația. Rata anuală armonizată a ajuns la 9,2% în iunie 2026, fiind cea mai ridicată din Uniunea Europeană față de o medie de 2,9%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

da, peste tot ascultăm Jurnal FM, asta e, indiferent pe în ce punct al globului ai fi, sau chiar și pe orbită, de ce nu, dacă ai internet de calitate și nu numai, că merge și mai subțire. Așa, poți asculti și Jurnal FM online, desigur. Cam asta e, 9 și 8 minute arată ceasurile, salutări din nou, dragi prieteni, și bună dimineața! Astăzi e luni 10 august, mai avem câteva minute la dispoziție să le petrecem împreună cu voie bună, desigur, și cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Stai așa, 10 august, că v-am mai povestit de dimineață, dar vă spun pe scurt așa, că în fiecare an, pe 10 august, la nivel mondial, îi se aduce un omagiu regelui animalelor. Este vorba despre leu, da? Ziua mondială a leului astăzi, denumit științific Panteo Leo. Leo este a doua cea mai mare felină din lume, imediat după tigru asiatic, întărind între 300 și 550 de kilograme. Acest animal uriaș se numără printre cele mai mari specii terestre din lume și este un prădător cu o reputație fără egal. Aici avem niște chestii, că mai există în lume între 30.000 și 100.000 de lei pe glob. Și vă mai spun doar că în ultimele 4 decenii populația de lei a scăzut cu 50%. Asta. Și tot mai e astăzi, că am pomenit de dimineață, că așa se potrivește, că lunea e ziua în care pixul nu scrie, nici iarba nu crește. 10 august, lunea astăzi, este ziua internațională a leneviei, da? Este dedicată în calendarul zilelor internaționale amuzante de această dată, sărbătoria zilei internaționale a leneviei. Singurul scop al zilei de astăzi este leneveala, lenea, odihna, relaxarea. Tot ce trebuie să mai faci este să-ți alegi locul în care să desfășori aceste activități complexe. Da? Pat, piscină, plajă, parc, toate sună îmbietor. Ai grijă să nu te stresezi prea tare încercând să te hotărăști. Are sens, ce atâta stres, domnule. Pe liniște așa și pace. Bine, cam atât să vă spun deocamdată. Evident, îți amintesc că avem și o provocare. O găsește postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, Mare Familie, de pe Facebook. Noi o să pomem minim imediat despre ea. Te-am mai întrebat și cum ți-a fost weekendul, ce ai mai făcut pe acolo. Poate ne povestești tot pe WhatsApp. Prin trafic am văzut că e liniște și asta e de bine. Dacă apare ceva, vă comunic. Dacă nu, asta e. Vorbim imediat și despre vreme. Aflăm cum e astăzi vremea în țară, dar și pe litoral. Am pregătit și calendarul muzical și ceva informații din sport. Toate la timpul lor. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem în doar câteva momente de la Bruno Mars, ascultăm The Lazy Song, apropo, pe ziua de energie. S-a potrivit? Da, da, da. Puțin mai târziu vine și Joel Peroni cu Love is a Battle.

13 grade și în Transilvania temperaturile ajung acum până la 25, chiar 26 de grade, vreme frumoasă, plăcută. Muntenia și Oltenia temperaturi undeva între 21 și 25 la Drobeta, Turnu Severin. 23 de grade Celsius în sudul litoralului, 21 nord, soare strălucitor plăcut la malul mării și în Moldova de asemenea scăldată în soare în această dimineață cu temperaturi între 17 și 21 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 35-36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7-8 grade în depresiunea Carpaților Oriental și 21-23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În primele ore ale zilei vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiaza în zonele montane, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, iar în restul teritoriului și al intervalului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață, în special în depresiuni. La malul mării astăzi vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în primele ore, rafale în general așa de 40-45 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, vreme perfectă de plajă, iar cele minime între 19 și 22 de grade. Pe lângă toate astea, chiar dacă înțeleg că marea e ceva agitată, măcar la mal acolo merge să ne băgăm puțin, pentru că astăzi temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade. Parcă e păcat așa să nu faci măcar o baie scurtă. Atât despre vreme, continuăm. Suntem cu Bruno Mars, avem la radio chiar acum pentru tine The Lazy Song.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

cea mai pozitiv să fie bun. Uite că a reușit până la urmă. România, locul întâi pe națiuni la campionatul mondial de canotaj Under 19 de la Plovdiv, cu 6 medalii. După cele 4 medalii cucerite sâmbătă la campionatele mondiale Under 19 de la Plovdiv, au venit altele 2, aur și argint, iar România încheie competiția cu 6 medalii, 3 de aur, una de argint și 2 de bronz și locul întâi în clasamentul pe națiuni după medalii. A zis că asta a zis tot. Da, felicitări alor noștri. Ce mai avem? Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a fost eliminată sâmbătă în optimile de finale ale turneului WTA 1000 de la Toronto, dotat cu premii totale de $7.433.076, fiind învinsă în 3 seturi, 7-6, 7-3, 6-4, 6-4, de rusoaica Ekaterina Alexandrova. Selecționata României a fost învinsă de echipa Israelului cu scorul de 85-63 duminică seară în finala campionatului european de basket feminin Under 18 FIBA U18 Women's Eurobasket 2026, divizia B, care s-a desfășurat la Tulcea. Și selecționata Spaniei a câștigat campionatul mondial de handbal feminin Under 18, da, găzduit de România, la Craiova, Mioveni, Pitești și Râmnicu Vâlcea, după ce a învins formația Muntenegrului scor 26-23, duminică, în finala desfășurată în Pitești Arena. În finala mică, Danemarca a învins Egiptul cu 23-19, vă mai spunem doar că România s-a clasat pe locul 12. Și mergem evident la fotbal, în Superliga, etapa cu numărul 4. Până acum am avut UTA Arad Rapid 0-0, Farul Constanța Cixere 3-2, Dinamo Voluntari 4-0, ieri Petrolul a bătut-o pe Oțelul Galați cu 1-0 și, surpriză sau poate că nu, Universitatea Craiova FC Argeș 0-1. Pentru astăzi avem programate alte 3 întâlniri, de la ora 18:30 FC Botoșan cu Corvinu Hunedoara, de la ora 21:30 două jocuri, CFR Cluj U Cluj și Sepsi cu FCSB. În clasament, că e interesant ce se întâmplă și aici, pe prima poziție în momentul de față este FC Argeș cu 9 puncte, Rapidul are 8 puncte, pe poziția a doua Dinamo 7, pe locul 3 FCSB are tot 7 puncte, pe locul 4, dar cu o victorie astăzi poate trece pe prima poziție. Farul are 7 puncte și Universitatea Craiova 6 puncte pe locul 6. Pe ultimul loc în clasament este Cixeredo, 0 puncte. Și ne oprim aici cu informațiile din sport. Andreea Bănică, ascultăm împreună Larry Ra-

25, calendarul muzical pentru 10 august, la această dată, în 2021, Billie Eilish ocupa primul loc în topul din Marea Britanie cu cel de-al doilea său album de studio, Happier Than Ever. În 2016, Sheeran a fost dat în judecată în Statele Unite, fiind acuzat că piesa sa, Thinking Out Loud, copiază o melodie a lui Marvin Gaye. În 2008, cântăreața și compozitoarea americană Katy Perry a ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie cu piesa I Kissed the Girl. Melodia a fost un succes mondial, ocupând prima poziție în clasamentul din peste 20 de țări. În 2005, James Blunt ocupa primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie cu piesa You Are Beautiful. Mariah Carey se afla pe prima poziție în topul din Statele Unite cu We Belong Together, iar Axel F conducea topul single-urilor din Australia cu Crazy Frog. 2002, Liz Marie Presley s-a căsătorit cu actorul Nicolas Cage la o stațiune din Hawaii. Aceasta a fost a treia căsătorie a lui Presley. Ea mai fusese căsătorit anterior cu muzicianul Danny Kaye și cu starul pop Michael Jackson. Cage a depus actele de divorț 4 luni mai târziu. În 1985, Bryan Adams obținea primul său album clasat pe locul 1 în Statele Unite. Este vorba despre Reckless. Tot în 1985, piesa Money for Nothing a trupei Dire Straits a atins locul 4 în topul britanic al single-urilor. În 1976, Elton John a susținut primul dintre cele 10 concerte cu casa închisă la Madison Square Garden din New York, iar în 1968, adică în urmă exact cu 58 de ani, Tom Jones a ajuns pe locul întâi în topul albumelor din Marea Britanie cu Delilah. Și avem și un aniversat, este vorba despre John Ferris, toboșarul celor de la INXS, trupa de rock australiană, așadar INXS. La mulți ani îi spunem, noi revenim în muzică cu Madonna, ascultăm la radio live.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
3: Melodii pentru tine la

veniți din toată Europa. Apariția unui Rolls Royce în care se zărea o femeie îmbrăcată în rochie de mireasă a adus mulțimea la extaz. Sute de persoane s-au repezit spre vehicul pentru a o filma pe celebra Georgiana Rodriguez, partenera de viața lui Rolando. Surpriza însă, din mașina din epoca au coborât doi localnici, Nicole și Fabio. A fost de altfel singura nunta zilei la Catedrala din Fucial, spre dezamăgirea influencerilor aflați la fața locului. De altfel, la ora care preotul oficia căsătoria, Georgiana Rodriguez posta o fotografie de pe plajă. Știrea l-a amuzat și pe capitanul naționalei portugheze, Cristiano Ronaldo, a răspuns cu râsete la postarea care relata despre confuzie. Deși starul formației Al Nassr nu a confirmat niciun moment că urmează să facă nuntă, presa internațională dă evenimentul ca sigur de 2 săptămâni. Iar aceasta nu este singurul zvon care a avut efect neașteptat în ultima perioadă. Zeci de mii de imigranți au luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta, după apariția informației că frontiera s-a deschis și că au drum liber spre Europa, ca să vedeți de unde au plecat toate nebunile. Așa că, de obicei, când vedeți o chestiune, eu zic să fiți calmi, o verificați și colo și colo și colo, deși în ziua de astăzi cam toți iau unii după alții. Da, asta e. Ne oprim aici cu această informație. Nick Cayman, ascultăm în continuare programul nostru de super muzică la dimineața între

Suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, luni 10 august. Am văzut noi că astăzi avem cu ziua asta a lenevelii, nu-i așa? Interesant a fost, da, e ca pentru noi perfectă. Noi nu ne-am luat de asta, ci am avut o altă întrebare pentru tine. Care este cea mai bună invenție care nu folosește baterii? Ce să mai, că am mai primit aici, uite, bună dimineața de la Iolanda, zice, bună dimineața, încărcătoarele solare îmi plac, sunt foarte folositoare. Și mai am zis că la mulți ani leilor, că am văzut că astăzi este și ziua mondială a leului, a leilor, a animalelor leu, da? Și mi-a mai scris Dana din Media și zice, fără baterii, un mic dejun sănătos care îți dă energie să începe o nouă zi cu optimism și fericire, da? Vă mulțumim pentru răspunsuri toate pentru această dimineață. Aici cam punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați și, ca de fiecare dată, vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că ați început din nou ziua împreună cu Jurnal FM. Vine cântecul de rămas bun, e de la Texas, este In Our Lifetime, iar noi ne reauzim mâine de dimineață de la 7 să începem o altă zi împreună. Păi mâine dimineață toate bune!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decizia militară de a doborî o dronă etichetată drept ostilă este una imediată, a declarat ministrul interimar al apărării naționale Radu Miruță, care a adăugat că este de așteptat o schimbare a tacticii Rusiei în folosirea acestor aparate, iar România va trebui să se readapteze în acest context. Oficialul guvernamental a declarat că periodic la nivelul Ministerului Apărării Naționale se fac analize cu privire la capabilitățile de care dispune România pentru a identifica rapid și a doborî dronele care ajung pe teritoriul național. El a fost întrebat și dacă a observat o schimbare a tacticii Rusiei în acest sens. Radu Miruță a răspuns că s-a observat și o schimbare a modului în care noi am decis interceptarea acestor drone. Cele două se potrivesc temporar pentru că și Rusia își va schimba tactica și noi vom fi nevoiți să readaptăm ceea ce și-a demonstrat funcționalitatea. Actele de proprietate nu se pierd în urma unui atac cibernetic. Atacul cibernetic care a afectat recent sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu pune în pericol actele de proprietate și nici dreptul de proprietate al persoanelor, transmite Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. În primul rând, un atac informatic asupra sistemelor utilizate pentru înscrierea actelor în cartea funciară nu afectează originalul actului de proprietate. Acesta este întocmit într-un singur exemplar și rămâne păstrat pe suport de hârtie în arhiva notarului public, în timp ce pentru înscrierea în registrele de publicitate imobiliară este transmis doar un duplicat. Dacă este necesar, din arhivă poate fi eliberat oricând un nou duplicat cu aceeași forță probantă ca documentul inițial. Totodată, arhiva notarială nu reprezintă doar un loc în care sunt depozitate actele, ci cuprinde registrele și opisurile notariale, actele notariale și documentele în baza cărora acestea au fost întocmite, inclusiv cele provenite de la fostele notariate de stat. Potrivit legii, arhiva activității notariale este proprietatea statului și trebuie păstrată și conservată în condițiile legii. În perioada 21 iulie-6 august, 115 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 21 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 15 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 29 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 6 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 84 de documente și 6 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Platforma workingromania.gov.ro, în jurul căreia a fost construită reforma din acest an privind accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, a fost lansată oficial. Pe site apare acum precizarea că platforma este oficial activă începând cu data de 6 august și că datele introduse produc efecte juridice, după ce în ultimele luni aceasta a putut fi utilizată numai în condițiile perioadei de tranziție și testare prevăzute de Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 32 din 2026. Angajatorii se pot înregistra sau pot solicita statutul de angajator autorizat, pot încărca ofertele ferme de locuri de muncă și, în funcție de categoria de lucrător, pot fi depuse cererile unice care înlocuiesc vechiul mecanism bazat pe avizele de angajare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața. While we're still young, încă să facem totul acum, pentru că încă mai suntem tineri. Suntem încă tineri, suntem aici împreună la microfon deschis, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Astăzi frumoasă zi de luni, o zi care se va desfășura sub influența cifrei 1. Lumea se află astăzi sub influența soarelui. Voi explica ce și cum imediat. Vibrația zilei, deci, dacă adunăm toate numerele zilei, ajungem la 19, iar 1 plus 9 face 10, iar 10 face 1. Așa, 1 plus 0. Așa se întâmplă că știm vibrația zilei. Deci, numărul 1, numărul începutului, al voinței, al independenței și al inițiativei. În numerologia pitagoreică, cifra 1 vorbește despre omul care își asumă direcția proprii vieți, despre curajul de a începe ceva nou și despre puterea de a transforma intenția în acțiune. Interesant este că 19, numărul intermediar al zilei, adaugă o lecție despre responsabilitate și maturizare. Succesul nu vine doar din dorința de a fi primul, ci din capacitatea de a merge înainte fără să-i calci pe alții în picioare. Da, 10 amplifică ideea de început și de ciclu nou. Deci o zi importantă, zic eu, mai ales înainte de acea eclipsă despre care tot se vorbește. Este o zi potrivită astăzi pentru decizii, proiecte, reorganizare și desprinderea de ceea ce nu mai funcționează. Lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai servește. Mesajul zilei: nu aștepta semnul perfect. Uneori primul pas este chiar semnul pe care l-așteptai. Așadar, începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, cum am spus aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Există locuri în care ajungi pentru prima dată și totuși ai sentimentul straniu că știi acel loc. Nu recunoști neapărat străzile sau clădirile, ci o anumită lumină, un miros, ritmul oamenilor, felul în care munții se așează la orizont sau pur și simplu sunetul unei ape. Geografia numește un astfel de raport genius loci, expresie latină care desemnează spiritul locului, adică atmosfera și caracterul particular care fac un spațiu diferit de toate celelalte. În studiile peisajului, noțiunea este legată de identitatea unui loc și de urmele istoriei sale. Astăzi, dacă ai și tu așa un loc, te invit la dialog cu o simplă întrebare. Ai un loc în care simți că aparții, deși nu locuiești acolo? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Tom Jones cu Delilah pentru voi, dragilor, și iată, din punct de vedere cultural, ziua de 10 august a rămas în istorie prin câteva momente și personalități remarcabile. La 10 august 1793, în plină Revoluție franceză, Louvre-ul a fost deschis oficial publicului ca Musée Central des Arts, transformând fostele colecții regale într-un mare muzeu public și punând bazele uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Tot la 10 august în anul 1846 a fost creat oficial cadrul juridic pentru Smithsonian Institution, devenită ulterior un uriaș centru american de cercetare, educație și conservare culturală. În anul 1928, la această dată, s-a născut George Peppard. Da, acel actor american, cunoscut mai ales pentru rolul lui Paul Varjak din filmul Breakfast at Tiffany's. Ei, dacă nu vă aduceți aminte, motiv în plus pentru a revedea filmul. Iar în anul 1932 se năștea Betty Williams. În anul 1943 Jimmy Griffin, figuri importante în cultura americană a secolului 20. Iar în literatura română, ziua este legată de nașterea unor personalități despre care vom vorbi în această ediție și de apariția unor opere care au contribuit la patrimoniul cultural. 10 august, deci, rămâne o zi în care muzeul, arta, cinematografia și instituțiile culturale se întâlnesc într-o singură filă de calendar.

Ai un loc unde simți că aparții, deși nu locuiești acolo? Aceasta este întrebarea pentru tine astăzi. La început de săptămână, Denisa a deschis dialogul cu un bună dimineața, să înceapă ziua cu aromă de cafea și gânduri bune. Așa a început, Denisa, îți mulțumim și ne mai urez tu energie și să facem din această săptămână o săptămână frumoasă. Vom încerca aici împreună cu voi. Iolanda ne răspunde și ea fără cuvinte cu o imagine, un trunchi de copac pe care este așezat un buchet de flori de câmp. Arată ca acasă, așa e Iolanda. Iar Denisa continuă și ne răspunde la întrebare: oriunde aș pleca, tot acasă, mă gândesc. Poate să fie și mai bine, dar nu este pentru mine. Nu spun că nu plec deloc, dar pentru puțin timp și mă întorc repede acasă. O zi și o săptămână minunată tuturor. Mi se pare mie sau ușor-ușor ne desprindem din ce în ce mai greu de acel acasă. Nu vreau să spun cu vârsta, voi spune cu timpul, dar mi se întâmplă și mie. Când mă îndepărtez prea mult de casă, abia aștept să mă întorc. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, te întreb și pe tine: ai un loc în care simți că aparții, deși nu locuiești acolo? Mesajul tău pe WhatsApp aici la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

Să ne reaudă, ni se alătură și Veronica. Cu bună dimineața! Bună dimineața, Veronica! Astăzi, da, vorbim despre acele locuri în care simți că aparții, deși nu locuiești acolo, iar tu ne răspunzi. Senzația de deja vu în anumite locuri o am uneori, rare ori, aș corecta. Nu aș avea un loc anume, dar acea senzație de apartenență, de am fost pe aici, pune ciudate semne de întrebare. O zi de luni minunată. Îți mulțumim mult, Veronica. Da, într-adevăr, avem, cred că cu toții, dacă aș putea spune, nu am întâlnit un om până acum să nu aibă acel sentiment de deja vu, măcar o dată în viață, când a mers undeva într-o călătorie. Și iată, despre călătorii vorbesc acum și cu Magda, care ne răspunde și a servus. Mereu mi-am dorit să plec din țară și meseria m-ar fi ajutat, dar de fiecare dată când eram pe aproape să plec, se întâmpla câte ceva și trebuia să amân. Țările nordice sunt visul meu și eu te încurajez să nu renunți la acest vis, cu toate că tu ne spui că ar fi greu acum să explorezi nordul. E o senzație frumoasă când ajungi acolo unde îți dorești, așa că eu zic să încerci, măcar pentru câteva călătorii, nu doar una, câteva călătorii, să-ți faci pofta de țările nordice, Magda. Continuăm, deci, da, și este final de oră, dacă tocmai ni te-ai alăturat și ai și tu un răspuns, te aștept la dialog aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie!

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a stabilit un fond de rezervă cu proiecte pentru jaloanele neîndeplinite din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a putea deconta banii de la Bruxelles. Guvernul a constituit un portofoliu de rezervă constituit din proiecte mature și conforme în vederea gestionării riscului de neîndeplinire a jaloanelor și țintelor aferente cererilor de plată numărul 5 și 6 din PNRR. Acest fond de rezervă are rolul de a sprijini îndeplinirea țintelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliența și de a preveni penalități în situația în care anumite proiecte din portofoliul activ nu mai pot contribui la realizarea indicatorilor. Decizia vine după ce Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede relegalizarea construirii și punerii în funcțiune de noi centrale de producție de energie electrică pe bază de cărbune, respectiv amânarea închiderii acestora fără construirea de capacități similare. Deputații au menținut prin vot aceste prevederi. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a invocat în Parlament o scrisoare tehnică de la Comisia Europeană care confirmă că, în urma unei astfel de legi, România nu va mai putea depune cereri de plată pentru fondurile din PNRR și va suferi penalități. De asemenea, alte legi, precum cea a noilor declarații de avere sau a ariilor protejate, ar putea fi considerate ca neîndeplinite, iar altele, precum cea a salarizării, ar putea să nu mai fie adoptate. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România consideră că întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale. Industria farmaceutică trebuie inclusă în categoria sectoarelor critice și exceptată de la eventualele măsuri de restricționare, se arată într-un comunicat al Patronatului producătorilor industriali de medicamente din România. Primer, care reunește cele mai importante 18 situri de fabricație de medicamente din țară, solicită guvernului ca producătorii de medicamente să fie incluși pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică alături de spitale și celelalte infrastructuri critice. Autoritățile vor trebui să vină cu programe de sprijin pentru înlocuirea voluntară a sistemelor vechi și cu randament scăzut de încălzire a caselor. Cu scopul reducerii cantității de combustibil lemnos și cărbune care se utilizează pentru încălzirea caselor, autoritățile vor trebui să dezvolte și să deruleze programe pentru înlocuirea, la cererea celor interesați, a sistemelor de încălzire vechi și ineficiente, după cum s-a stabilit printr-o lege apărută recent. Legea numărul 168 din 2026, care se aplică din 8 august, include o serie de măsuri care vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, după cum apare chiar și în titlul acesteia. Printr-una dintre aceste măsuri se urmărește diversificarea mixului energetic, respectiv reducerea utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale și în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a beneficiat prin Programul Național de Redresare și Reziliență de peste 1 miliard de lei pentru siguranța rutieră și implementarea unor proiecte, a declarat șeful Direcției Întreținere, Siguranța Circulației, Drumuri și Poduri, Cristian Andrei. Printre proiecte, acesta a amintit iluminarea trecerilor de pieton cu sisteme foarte performante de detectare a prezenței pietonilor în zonă de la o distanță suficientă pentru a frâna, îmbunătățirea marcajelor rutiere sau implementarea la intrarea în localități a unor echipamente de calmare a traficului. Aceasta este prima campanie pe care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere o desfășoară în 35 de ani de la Revoluție. Potrivit lui Cristian Andrei, drumul național 1 și drumul național 2 sunt cele mai negre trasee unde se întâmplă accidente cu consecințe grave. Totodată, oficialul a făcut referire și la programul E-Sigur, prin care, în opinia sa, se vor obține mai multe rezultate pe partea de coerciție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ceata din revista culturală, începem această oră, o nouă oră, aici la microfon deschis, ziua de 10 august în literatura română, care este legată de nașterea unor figuri importante, precum prozatorul Panaitis Strate, născut în anul 1884, și criticul literar Ion Negoițescu, născut în anul 1921, autori ale căror opere, cum ar fi Chira Chiralina sau Scrierile Cercului de la Sibiu, au marcat profund proza și spiritul critic românesc. Iată, din proza balcanică, dacă putem să o numim așa, prin opera lui Panaitis Strate, literatura română s-a conectat la circuitul universal, descriind cu o forță narrativă unică universul marginalilor și drama libertății umane. Mergând mai departe, rezistența prin cultură a lui Ion Negoițescu, care a reprezentat prin destinul său dramatic sub cenzura comunistă și studiile sale monumentale de istorie literară, cum ar fi istoria literaturii române, un reper de verticalitate estetică. Dacă nu le cunoașteți opera, iată o ocazie acum. Deci continuăm împreună, microfon deschis, la fel și dialogul pe care l-am început ora trecută. Continuăm însă cu puțină muzică. Juanes, pentru voi, La Camisa Negra.

Poate că fiecare dintre noi are un loc în care nu locuiește, dar în care sufletul se întoarce ori de câte ori are nevoie de liniște. Astăzi vorbim despre acel loc și iată Dana din Mediaș ne răspunde: la casa de la țară moștenită de la părinți, unde îmi place să petrec verile. Mă simt legată prin amintirile frumoase cu părinții mei, când stăteam la curte, la umbra pomilor și mâncam dimineața la prânz și seara în aer curat și multă liniște. Viața la țară mi-aduce liniște și fericire. Pentru mine este o a doua casă în care mă simt minunat. Și ne-ai trimis și o imagine, într-adevăr, arată, dacă pot spune așa, imaginea transmite liniște. Te înțeleg de ce îți place acolo, Dana. Mulțumim pentru răspuns. Da, dacă și tu ai un răspuns la întrebarea zilei, întrebarea ediției, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Există locuri în care ajungi pentru prima dată și totuși ai sentimentul straniu că știi acel loc. Știința confirmă că sentimentul acesta nu este doar poezie. Psihologia mediului vorbește despre place attachment, atașament la locul pe care îl traversezi, atașamentul față de un loc aparte, și despre place identity, identitatea locului, felul în care un spațiu ajunge să facă parte din propria noastră identitate. Cercetările arată că relația dintre om și un loc are componente afective și cognitive și că putem dezvolta legături semnificative cu locuri în care nu ne-am născut. Cu alte cuvinte, poți să nu ai o casă într-un anumit oraș și totuși să simți că acel oraș îți spune ție ceva esențial despre tine. Vorbește direct sufletului tău. Există locuri în care ajungi pentru prima dată și totuși ai sentimentul straniu că știi acel loc. În geografie există chiar un termen, mi se spune topofilie, folosit pentru a descrie iubirea sau atașamentul față de un loc nou. Geograful Ifu Tuan a făcut din relația dintre oameni, spațiu și experiență una dintre temele importante ale geografiei umaniste. Un loc nu este doar o coordonată pe hartă. Devine loc atunci când primește memorie, emoție, povești, semnificație. De aceea două persoane pot privi aceeași piață și pot vedea două lumi complet diferite. Pentru una este un punct pe hartă, pentru cealaltă poate fi inexplicabil acasă. Ideea de acest loc de atașament este susținută de decenii de cercetare în psihologia mediului.

Frumusețea nu locuiește întotdeauna în lucruri, în locuri, ci în ochii celui care privește, pentru că fiecare om vede lumea prin propria sa memorie, prin propria sensibilitate și poveste. Și apoi acasă nu este întotdeauna o adresă.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Vii să citez, el spune, când pornești spre Itaca, speră ca drumul tău să fie lung, plin de aventuri și plin de descoperiri. Itaca nu este importantă numai ca destinație, ci pentru că existența ei îl pune pe călător în mișcare. Uneori locul în care simțim că aparținem nu este cel în care trebuie să ajungem definitiv, ci acela care ne trezește o parte din noi, acea parte pe care nu o știam că o avem. Mergem mai departe la Walt Whitman, care vede drumul într-un mod aproape opus ideii clasice de casă. În Cântec pentru drum deschis, autorul scrie: pornesc la drum cu inima ușoară pe calea deschisă înaintea mea, iar drumul devine un spațiu al libertății și al apartenenței. Whitman spune chiar că pământul îi este suficient și că poartă oamenii cu el oriunde merge. Este o idee extraordinar de modernă și poate că acasă nu este întotdeauna un punct fix, cum spuneam mai devreme, ci starea în care lumea nu ne mai pare străină. Și această stare o luăm cu noi oriunde ne-am duce. Continuăm aici împreună pentru încă o oră. Am deschis un dialog acum 2 ore și întrebarea pentru voi astăzi despre aceste locuri. Ai un loc în care simți că aparții, deși nu locuiești acolo? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Deocamdată mă retrag, până ora următoare rămâneți împreună cu Mark Anthony. I need you, ne spune el.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică dimineață în jurul orei 8:10 pe drumul național 15B în satul Petru Votă din comuna Poiana Teiului. În cele două autoturisme se aflau 4 persoane. La locul accidentului au intervenit pompierii de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, precum și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că una dintre persoanele implicate în accident era încarcerată într-unul dintre autoturisme. Celelalte 3 persoane se autoevacuaseră și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit cu echipamentele specifice pentru descarcerarea victimei, care ulterior a fost preluată de echipajul SMURD. Pompierii au asigurat de asemenea măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 17 august începe a 8-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au primit un număr de 63 de bilete de tratament care au fost alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Busia, Școvasna, Lacu Sărat, Unu Mai Oradea, Nicolina, Olănești, Pucioasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Ministerul Finanțelor lansează, începând cu data de 10 august, a 8-a ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75 și respectiv 7,15%, conform unui comunicat al instituției. Emisiunea se derulează în perioada 10 august-4 septembrie. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale. Astfel, între 10 august și 2 septembrie pot fi achiziționate prin platforma ghișeul.ro, iar între 10 august și 3 septembrie online numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. De asemenea, titlurile pot fi cumpărate între 10 august și 4 septembrie la unitățile Trezoreriei Statului, între 10 august și 3 septembrie în mediul urban și 10 august și 2 septembrie în mediul rural. Titlurile pot fi cumpărate prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română S.A. Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi caniculă în vest cu temperaturi de până la 36 de grade. Astăzi temperaturile cresc ușor, iar în vest va fi stres termic ridicat. Se va înnora în Oltenia, în vestul Munteniei și în zona montană, dar condițiile de ploaie sunt foarte reduse. În rest, atmosfera se menține însorită toată ziua. Temperaturile maxime pleacă de la 26 de grade în dealurile Munteniei și ajung la 36 de grade în Banat și în Crișana. În jumătatea nordică a Moldovei, cerul va fi senin și temperaturi plăcute pentru acest moment al anului. În zona montană se înnorează din când în când și sunt posibile câteva precipitații slabe. La munte se mai încălzește. În a doua parte a zilei, nororile se extind în toate masivele. Condițiile de ploaie sunt însă foarte reduse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Bine v-am regăsit, dragilor! Poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Salutări și ție, Virgil. Ești locul tău acum. Cureți dovlecei și ne asculți. Îți mulțumim, Virgil. Da, vorbim despre acele locuri pe care nu le-ai văzut. Nu locuiești acolo, dar simți că aparții. Poate că vi s-a întâmplat și vouă acest lucru și vă aduc acum din adevărul satul din Europa desemnat cel mai frumos din lume, care a ajuns să încaseze 10.000 de euro din amenzi pentru parcare. E, da. De ce s-au săturat oare localnicii de turiști? Un sat din Marea Britanie, desemnat cel mai frumos din lume, a devenit o adevărată provocare pentru localnici. Turiștii care vin să-i admire casele de poveste, blochează trotuarele și străduțele înguste cu mașinile, iar autoritățile au emis anul trecut 651 de amenzi pentru parcare în valoare de până la o sumă destul de mare, 52.000 de euro. Bibury, de fapt, este această localitate pitorească din regiunea Cotswold. Da, este renumită pentru casele sale din piatră de culoarea mierii, unele dintre ele datând din secolul al XIV-lea. Imaginea satului este atât de reprezentativă pentru Marea Britanie, încât aceste case au apărut inclusiv pe interiorul pașapoartelor britanice. Deci dacă doriți să mergeți într-o călătorie într-o localitate pitorească din regiunea Cotswold, iată, Bibury este această localitate. Continuăm deci această oră împreună cu aceeași întrebare. Ai un loc în care simți că aparții, deși nu locuiești acolo? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum, Me muero de amor, Natalia Oreiro.

0: don't worry, be happy.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
7: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
6: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

Sezonul vacanțelor pentru unii dintre noi înseamnă să mergem la mare aici sau peste hotare și știm foarte bine că mulți români se simt ca acasă în Grecia. Iată de pe știrile ProTV câte ceva despre preparatele pe care este bine să le eviți atunci când mergi în vacanță în Grecia și te oprești la o tavernă grecească. Vrei să mănânci alături de localnici? Atunci este recomandat să nu-ți comanzi imediat propriul fel de mâncare. În Grecia este obișnuit ca grupul, dacă ești în grup, să decidă împreună ce se pune pe masă, în special când vine vorba despre salate, aperitive și garnituri. Se comandă mai multe preparate diferite care sunt împărțite între toți cei prezenți. Un fel de tapas, cum găsim în Spania. Motivul este simplu. Grecii preferă să deguste cât mai multe feluri de mâncare la aceeași masă, de aceea comandă numeroase aperitive cunoscute aici sub numele de meze, alături de salate și alte preparate tradiționale. De multe ori, calitatea, cantitatea de meze este atât de mare încât nu mai este nevoie de un fel principal. Și calitatea este importantă, dar și cantitatea. Dacă îți dorești un preparat doar pentru tine, însă este bine să aștepți până când grupul decide dacă va comanda și feluri principale, fără să influențeze alegerea celorlalți. În zone foarte vizitate, multe restaurante promit preparate grecești autentice. Totuși, în multe cazuri, calitatea mâncării despre care vorbeam nu justifică prețurile practicate, așa că atenție! Un indiciu bun este să observi cine ia masa acolo. Dacă restaurantul este plin de localnici, sunt șanse mari să fie o alegere bună.

Și când mergem în călătorie trebuie să învățăm câte ceva despre gesturile care pot ofensa localnicii. Și iată, în Grecia, gesturi care pot ofensa ospătarii greci fără să-ți dai seama. Gestul numit muța este considerat unul dintre cele mai jignitoare semne făcute cu mâna în Grecia. Aceasta constă în întinderea palmei cu toate cele 5 degete răsfirate către persoana vizată. Deci dacă vrei să saluți pe cineva sau să arăți cifra 5 în Grecia, evita să îndrepți palma deschisă direct spre cealaltă persoană sau ține degetele apropiate între ele. Un alt gest care poate avea un înțeles diferit în Grecia este gestul OK, format prin unirea degetului mare cu arătătorul într-un cerc. Este considerat o insultă și poate însemna prost sau idiot. Așadar, o evităm când călătorim în Grecia. Bineînțeles, a arăta cu degetul este considerat nepoliticos și jignitor nu doar în Grecia, și mai este și ridicarea degetului mic, care este considerat foarte ofensiv. Trebuie să ținem minte să evităm aceste gesturi, mai ales în restaurante și tavernele grecești, pentru a avea o experiență plăcută atunci când mergem în călătorie.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Stefania Ardache și Sanda Lado și pentru voi, între noi mai e un pas și într-adevăr între mine și colega mea mai e un pas, un pas în care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 10 august, oameni care combină în numerologie energia lui 10 număr al începutului, al voinței, afirmării personale cu vibrația lunii 8 august, asociată cu puterea, ambiția, organizarea și raportarea la lumea materială. Așadar, din aceste frumoase numere ajungem la concluzia că vibrația celor născuți astăzi este 9, numărul idealismului, empatiei, înțelepciunii și încheierei unor cicluri. În astrologia occidentală, data de 10 august aparține leului, semn de foc, guvernat de soare, ceea ce adaugă expresivitate, creativitate, generozitate, demnitate și dorința de a lăsa o urmă personală în lume. Acești oameni pot avea o personalitate puternică, magnetică și generoasă, dar și o sensibilitate pe care nu o arată oricui. Vor să fie apreciați, însă au nevoie mai ales să simtă că ceea ce fac are valoare și sens. Numărul 10 le dă independență, numărul 8 ambiție și rezistență, iar numărul 9 îi împinge spre oameni, cauze și experiențe care depășesc interesul personal. În relații sunt afectuoși și protectori, dar pot deveni orgolioși sau dramatici atunci când se

colega și prietena noastră, Elena Andrei, final de ediție aici la Microfon Deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră și astăzi. E mâine de la ora 10 la un nou dialog. Vă aștept, Cătălina Arhăianu sunt și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnale.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce un bărbat de 76 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism pe Bulevardul 9 Mai din direcția Bicaz către Bacău, a efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe stradă locotenent Drăghiescu, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 63 de ani din județul Suceava. În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat pe trotuar, unde a acroșat un pieton în vârstă de 59 de ani, care ulterior a fost transportat la o unitate medicală. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. 450 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 14 august. În funcție de nivelul de calificare, 345 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 105 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 398 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 52 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. România înregistrează o scădere de aproximativ 1-2 ani față de Bulgaria în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei ca urmare a unor decizii nepotrivite în domeniul eliberării avizelor tehnice de racordare și a lipsei unor condiționări privind realizarea capacităților de stocare în proiectele fotovoltaice finanțate din fonduri publice, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. El a fost întrebat de ce România nu dispune de suficiente capacități de stocare a energiei produse din surse regenerabile, precum energia solară din timpul zilei, fiind nevoită să recurgă la importuri. Ilie Bolojan a explicat că proiectele din energie nu se fac de pe o zi pe alta, chiar dacă cele pe solar sau pe stocare probabil sunt cele mai rapid de realizat. S-au luat ani de zile decizii pe care premierul interimar le consideră nepotrivite în domeniul eliberării avizelor tehnice de racordare, blocând sau îngreunând foarte mult accesul la sistemul energetic național. Proiectele care au fost finanțate pentru parcurile fotovoltaice nu au fost condiționate de realizarea stocării ani de zile, deci nu a fost o strategie pe această temă. Avem o întârziere estimată de un an doi față de Bulgaria, care are o capacitate de stocare mult mai mare decât a noastră și care îi permite să stocheze în orele de prânz și să vândă ceea ce stochează seara, a explicat Ilie Bolojan. Mai mulți șoferi au fost surprinși în imagini trecând calea ferată înainte ca barierele să fie complet ridicate. CFR avertisează asupra pericolelor la care se expună acești șoferi și cere intervenția poliției pentru identificarea și sancționarea persoanelor vizate. Sunt imagini care surprind conducători auto care pătrund petrecerea la nivel în timp ce semibarierele sunt încă în curs de ridicare, fără a aștepta finalizarea completă a ciclului de avertizare și semnalizarea care permite traversarea. Un asemenea comportament nu reprezintă doar încălcarea unor reguli elementare de circulație, poate provoca accidente cu consecințe deosebit de grave și poate pune în pericol atât viața participanților la trafic, cât și siguranța circulației feroviare, au transmis reprezentanții CFR. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Fii dulce și blajină în tot ce vrei să faci, o mângâiere fie-ți cuvântul, lăsă-ți urâdă ochii și gura și obrazul Tudor Arghezi. Am deschis cu aceste frumoase cuvinte, da, pentru că este început de săptămână, o zi de 10, așa să ne fie și săptămâna să ne meargă de la excelent în sus. 13 și 8 minute, vă salut cu mare drag aici la Clubul de Vară, Elena Andrei sunt, stau cu voi 3 ceasuri până la 16.

Toată viața ne străduim să micșorăm distanța dintre ceea ce suntem și ceea ce văd noi oamenii care ne iubesc. Octavian Paler spune aceste cuvinte, da, suntem împreună, dragilor, avem și o provocare pentru voi la început de săptămână. Sper să fie așa de bun augur, care este regula de aur într-o relație. Orice tip de relație, nu contează că este între prieteni sau între soț, soție, parteneri, etc. 0755 9840 vă stă la dispoziție, la fel și grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Imediat venim și cu informațiile despre vreme, să vedem ce se mai întâmplă, destul de cald azi, bine, e vară, ce să zicem. Da, du-te, vino, Lidia Buble și Vanc.

Eu zic să veniți pe frecvența potrivită și să rămâneți măcar până la 16 la clubul de vară, 13 și 16 minute. Povestim și despre vreme. Astăzi cresc temperaturile ușor, în vest avem o amiază caniculară. Stres termic ridicat, așa anunță meteorologii. Norii se înmulțesc în Oltenia, în vestul Munteniei și în zona montană, dar condițiile de ploaie sunt foarte reduse. În rest, atmosfera se menține însorită toată ziua, 36 de grade Celsius văd aici pe hartă în Crișana și în Banat. Da, în Dobrogea sau în Bărăgan nu prea vedem norii, maximele ajung la 31 de grade Celsius. În Moldova Sudică și nordul Munteniei 31 de grade Celsius la amiază. Cerul rămâne curat și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde găsim temperaturi plăcute pentru acest moment al anului. Ne mutăm puțin în Transilvania după o dimineață răcoroasă în depresiuni cu câteva condiții de ceață. Temperaturile vor ajunge astăzi la 32 de grade Celsius. În ținuturile sudice se adună norii la începutul zilei, însă mai târziu avem soare și vreme bună. În lunga Dunării se face mai cald decât ieri și temperaturile urcă până la 33 de grade Celsius. În schimb, în dealurile Munteniei se înregistrează cele mai mici valori din țară, 26. În București se anunță o zi frumoasă, 33 de grade Celsius la amiază, la noapte 19. Și la munte se mai încălzește, dimineața se norează în Carpații meridionali, iar în a doua parte a zilei înorările se extind. Pe litoral se înseninează complet, maximele ajung la 31 de grade Celsius, apa destul de caldă, 26. I'm like a bird, exact așa cum spune Nelly Furtado, să zburăm puțin și să visăm.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: O mare doamnă a muzicii, Patricia Casă, și-a făcut timp să ajungă și în clubul de vară Le Zoom, qui pense mama. Vorbim de o actriță. O actriță de 10, Tamara Buciceanu Botez, născută într-o zi de 10 august 1929. S-a stins din viața acum 7 ani. O actriță română de teatru, film și televiziune. A absolvit liceul Clara Doamna din Suceava între 1948 și 1951. A frecventat Institutul de Teatru Vasile Alexandrii din Iași, apoi s-a transferat la București. A debutat pe scena Teatrului Giulești cu rolul din Marfa, dar o piesă foarte frumoasă alături de Geo Barton. A fost una din reprezentantele generației de aur a Teatrului Românesc și era supranumită Doamna Comediei Românești. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria Liceienii. A jucat la Teatrul Giulești, Teatrul Bulandra, Teatrul Național, Ionuca Caragiale, Teatrul de Comedie. A interpretat-o și pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. Tamara Buciceanu Botez s-a stins din viață pe data de 15 octombrie 2019 la vârsta de 90 de ani. A fost societar de onoare al Teatrului Național din București din 2004, precum și al Teatrului Național de Operetă.
1: Despre lectură. Lectura deschide ferestre în camere pe care nu știai că le ai.

Ed Sheeran, ne place mult piesa nouă 2026, Martin Garrix, Repeat, 33 de minute peste ora 13, avem și prima sesiune de mesaje. Se văd dacă merge internetul, măcar pe telefon. Repet întrebarea, care este regula de aur într-o relație? Nu contează de care relație, Denisa, bună draga mea, să nu lipsească respectul. Cred în iubire, dar nu este suficient. Un început de săptămână așa cum vi-l doriți, foarte frumos să zici tu. Mirela, bună, Elena, cred că regula de aur de fapt sunt cel puțin două sau trei. Să fie iubire, pentru că fără dragoste nimic nu e, să fie respect și comunicare. O zi și o săptămână reușită să avem. Văd că mai scriu două persoane aici, da, așa mă indică telefonul. La Ameteo, bună dimineața, Sorin, o zi frumoasă să ai cu Jurnal FM și domnul Neculai prezent. Mulțumim de gânduri, Doina, hei, draga mea, dragă, te salut. Te salut frumos, Chris Ria, and you, my love, ne place mult, Denisa, gânduri de bine și pe grupul nostru de WhatsApp. Să aveți o zi perfectă cu tot ce e frumos în ea, promitem să facem așa. Mircea, bună dimineața, în America, Florin, hello, dragă Ela, regula de aur într-o căsnicie este comunicarea. De fapt, mai sunt și altele, sinceritatea și respectul. Multe sunt, dar care este regula de aur? Damian, bună, să-ți fie și ție inima. Mergem mai departe la Baby Love. Cred că mai am un mesaj pe numărul meu personal, să văd dacă reușesc să ajung la el. Cine ne ascultă, cine trage cu urechea? Ola, ola, te ascult online, Ana Maria din Făgăraș. Mulțumesc de floricele, Baby Love, Holland și Dozer. Mai avem apoi din muzica de colecție o piesă chiar de 10, exact cum este și această zi de aur.

Am auzit acolo și pe Diana Ross, Holland Dozier, da, o trupă care a făcut istorie prin anii 70-80. Vine și piesa din muzică de colecție, sigur o să vă placă. Deocamdată vă spun ce s-a întâmplat într-o zi de 10 august. A avut loc inaugurarea oficială a Muzeului Louvre din Paris în 1793, în timpul Revoluției franceze se întâmpla. Palatul Regal a fost transformat atunci în Museum Central des Arts, deschizând pentru prima dată colecțiile de artă ale foștilor regi către publicul larg. Transformarea Louvre-ului în muzeu permanent a devenit lege la 6 mai 1791. Deschiderea a fost programată la 10 august 1793 pentru a marca un an de la căderea monarhiei în Franța. Ce scop a avut? Noua instituție trebuia să arate că bunurile regale au devenit bunul comun și să educe publicul. La început, publicul avea acces liber doar în anumite zile, iar artiștii veneau să studieze toate operele. În mod frecvent, numele este legat și de celebra piramidă de sticla lui Peye, inaugurată în 1988 ca noua intrare principală a complexului. Uite, aici ar trebui să ajungem și noi la Louvre. Poate se va întâmpla în această viață. Deocamdată suntem în Brăila la Clubul de Vară și ascultăm Roxana Popescu.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Nu știm exact pe cine iubește Gloria Estefan, dar cert este că e fericită pentru că ne oferă de fiecare dată clipe frumoase. Materialiștii, dragilor, o recomandare de film aproape de finalul orei 13, un film american de comedie romantică, dramă, 2025. Dakota Jackson joacă acolo și Chris Evans, cel care a jucat în Captain America. Filmul urmărește o pețitoare, fostul ei iubit și un finanțator bogat în mijlocul scenei competitive de dating din New York. Este al doilea lungmetraj al regizorului Song după vieți trecute din 2023 și a fost produs de Film Killer. Materialiștii a fost lansat în Statele Unite pe 13 iunie 2025. Filmul a primit recenzii în general pozitive și a încasat 108 milioane de dolari cu un buget de 20 de milioane de dolari. Da, un film pe care l-am vizionat în weekendul trecut, vi-l recomand așa ușor să fie și pentru această zi de luni. Recomandarea de film de astăzi se numește Materialiști.

I don't wanna dance, dar de ce să nu dansăm la început de săptămână, așa că să o ținem toată săptămâna și toată ziulica. Alte mesaje, dragilor, regula de aur într-o relație care este să vedem aici. Elena Ojică scrie pe grupul de Facebook: bună, dragă Ela, pui în discuție teme de mare importanță într-o relație, trebuie să fie musai respect și încredere. E valabil pentru relațiile de iubire, prietenie, de afaceri, de colaborare sau ce mai poate fi. O zi cu încredere în tot și toate. Gică ne salută de la Roman. Pot să vorbesc din experiență și este strict părerea mea. Într-o relație poate să fie aur, lux și multe bogății. Dacă nu există magnetism, degeaba, nicio regulă nu poate bate naturalul, adică felul de a fi unul pentru altul, așa, fără condiții și artificial, pur și simplu telepatie. Și la bine și la greu, dacă există tot ce am spus eu aici, înseamnă că relația e de aur, fără nicio regulă. Zi frumoasă, mulțumim, Veronica, bun regăsit. Draga mea, regula de aur, probabil completarea, posibil încrederea, clar, iubirea, foarte frumos ai zis tu. Și Damian, pentru tema ta, regula de aur este simplă: iubește fără să rănești, vorbește fără să jignești și ascultă fără să întrerupi. Restul se construiește împreună. Mai am un mesaj de la Dana din Mediaș. Servus, Elena, o zi frumoasă și o săptămână reușită. Văd că ne scrie probabil în legătură cu tematica. Vă trimit o rază de soare, o îmbrățișare, o piesă și un înger. Eu, alături de Scorpion, send me an angel.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în jurul orei 8:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au intervenit la un eveniment rutier produs în localitatea Poiana Largului. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 63 de ani din Suceava conducea un autoturism pe drumul național 15B în localitatea Poiana Largului, a pătruns în intersecția cu strada Sfinții Trei Ierarhi, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 27 de ani din Bicaz, rezultând rănirea acesteia. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal. Drumul comunal 125, care face legătura între Borlei și Mănăstirea Nechit, urmează să fie modernizat printr-un proiect pregătit de Consiliul Județean Neamț. Investiția are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței pentru credincioșii și turiștii care ajung la importantul așezământ monahal. Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, anunță că modernizarea drumului a fost inclusă în programul județean Drumuri către spiritualitate și natură, prin care administrația județeană își propune să dezvolte infrastructura de acces către zonele turistice, monahale și de agrement din județ. Pentru pregătirea investiției, Consiliul Județean Neamț a colaborat cu Primăria Comunei Borlești. A fost încheiat acordul de asociere, a fost realizată și recepționată documentația tehnico-economică și au fost obținute avizele și autorizațiile necesare. România se va confrunta în sezonul rece 2026-2027 cu o situație mai tensionată pe piața gazului, nu neapărat cu o criză, în contextul în care nivelul de depozitare atât la noi cât și în Europa înseamnă o pondere mult mai mică decât în anii trecuți, ceea ce ar putea duce la o majorare a prețurilor la facturile de curent electric și cu 20%, a declarat președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță. Întrebat dacă estimează o criză a gazelor în sezonul rece, oficialul a răspuns că nu va fi neapărat o criză, ci o situație mai tensionată decât a fost iarna trecută din trei perspective. Prima, există anumite prognoze care arată că iarna următoare va fi mai grea decât aceea din 2025-2026. A doua problemă este tendința evoluției prețului pe piețele internaționale. În primul rând, indicele de referință pentru gazele naturale, care arată prețuri mult mai mari decât în iarna precedentă. A treia chestiune importantă este nivelul de depozitare. Nivelul gazelor magazinate în momentul de față, atât în lume cât și în Europa, înseamnă o pondere mult mai mică decât în anii trecuți. Ori toate aceste elemente ar putea duce la o iarnă mai grea decât ultima, respectiv un risc mai mare și prețuri mai mari, explica specialistul în energie. Tot mai pesimiști și cu salariile erodate de inflație, românii cumpără tot mai puțin, apar însă semne timide că cea mai grea perioadă a ajustării s-ar putea apropia de sfârșit. Dinamica vânzărilor cu amănuntul a atins din nou minim la jumătatea anului. Consumatorii au rămas pesimiști în condițiile inflației ridicate, care le-a topit câștigurile salariale și a unui șoc energetic care a umflat costurile cu carburanții. Consumul este așteptat să tragă în jos economia în acest an, dar apar și semne de stabilizare, cred analiștii economici. Vânzările în retail au scăzut cu 1,2% în iunie față de mai și cu 7,3% în termen anual față de un declin de 5,1% în luna precedentă. Este cea mai slabă cifră anuală de după august 2025, când retailul a trecut pe minus ca urmare a efectelor cumulate ale măsurilor care au lovit buzunarele consumatorilor, și anume creșterea abruptă a facturilor la energie în iulie 2025, urmată de majorarea accizelor și a cotelor TVA începând cu august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Vorbe de aur grăite de Benjamin Franklin: când seacă apa, se cunoaște prețul fântânii, iar când seacă fântâna, se cunoaște prețul apei. Ora cu numărul 2, dragilor, la clubul de vară, 10 august 2026, care este regula de aur într-o relație, îmbrățișare, Claudia? Bine că ne ascult și astăzi, da, online pe jurnalfm.ro, suntem 24 de ore din 24. Ne găsiți și la numărul de telefon 0755948400 și bineînțeles pe grupul de Facebook jurnalfm. Un singur nume, o mare familie. Ce ascultăm în această oră? Rosaline Snap.

Cât timp o să te iubesc, Halle Goldwing la Jurnal FM, regula de aur de la Dana din Mediaș într-o relație. E iubirea sinceră care, dacă există de la început, nu dispare niciodată. Dacă nu există iubire, nimic nu este, da. Spunea și Gheorghe Gheorghiu acest lucru. Să vedem cine a mai scris. Mircea, deși nu cred că sunt cel mai măsură să dea sfaturi, cred că regula de aur este: când unul vorbește, celălalt ascultă. Foarte adevărat. Asta trebuie să înțeleagă mai ales femeile. Dacă nu te ascultă, celălalt economisește energia. O să facem asta, că tot suntem așa cumva, suntem tot sfătuit să economisim energia și de apă și de curent. Dar mai am un mesaj. Să văd ce frumos a scris. Cine a scris? Doina. Doina a trimis și o fotografie cu un cer foarte frumos din Brașov. Dacă reușești să găsești și mesajul, e foarte bine. Respect onestitatea, acel vin încoace, nevăzut, dar simțit. Acea chimie trebuie să existe neapărat într-o relație. Despre relații și reguli de aur, dragilor, astăzi la Jurnal FM, la Clubul de Vară. Mai trecem peste o piesă, dar Rosalina avem, Snap, ne place mult, o piesă din 2022, dacă nu mă înșel, și Vama, O să fie bine!

Fugi din gândul meu și vino în inima mea, zicea Nikita Stănescu. M-am gândit așa, erau niște versuri în această piesă și mi-a venit instant. Data de 10 august marchează mai multe momente importante în istoria muzicii internaționale, recorduri de vârstă în topuri până la albume de debut și concerte record. În 1963, la 13 ani, Stevie Wonder ajunge pe primul loc în topul din America cu piesa Fingertips. Partea a doua, devenind cel mai tânăr artist care reușește această performanță. În 61, Helen Shapiro, în vârstă de 14 ani, urcă pe locul întâi în Marea Britanie cu piesa You Don't Know. În 1968, formația Cream ocupă primul loc în clasamentul americano-canadian cu celebrul album Wheels of Fire. În 70, Elvis Presley începe faimosul său festival de vară în Vegas. În 76, Elton John susține primul concert din seria de spectacole Sold Out de la Madison Square Garden din New York. În 1984, trupa Red Hot Chili Peppers își lansează albumul de debut intitulat chiar Red Hot Chili Peppers. Și în 96, mai exact, formația Oasis susține primul concert legendar de pe un teren, terenul din Kenworth, în fața a 125.000 de telespectatori.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

tare frumos mai cânta Keith Urban, fostul soț al lui Nicole Kidman, Blue Ain't Your Color. Astăzi 10 august, planetariul cosmonaut Dumitru Prunariu din Brașov de startul celei de-a 5-a ediție a evenimentului Săptămâna Soarelui, un proiect dedicat popularizării astronomiei și observării în siguranță a Soarelui. Prima zi a evenimentului are loc în parcul Albert Einstein din cartierul Bartolomeu Nord, unde între orele 11 și 17 brașoveniți și turiștii sunt invitați să descopere cel mai important astru din sistemul solar. Prin observații realizate cu echipamente astronomice specializate, lansat în anul 2022, evenimentul oferă brașovenilor și turiștilor ocazia de a descoperi soarele într-o perspectivă spectaculoasă. În următoarele zile, reprezentanții planetariului vor fi prezenți între 11 și 17 în următoarele locații din municipiul Brașov: Parcul Stupinii, zona din fața cetății Brașov, în 14 august. Pe parcursul acestui eveniment, vizitatorii pot observa soarele prin trei sisteme optice diferite, fiecare dezvăluind aspecte spectaculoase ale activității solare. Da, este Săptămâna Soarelui, dragilor, puteți descoperi mai multe lucruri în această perioadă la Brașov între 10 și 14 august.

Acum vreo două luni am fost și eu prin Italia și am văzut vulcanul Etna de la depărtare. Zboruri anulate, dragilor, în Sicilia din cauza erupției vulcanului Etna. Este în vigoare cel mai înalt nivel de alertă, codul roșu mai exact. Zborurile de pe aeroportul Catania din Sicilia au fost perturbate astăzi de nivelul ridicat al activității vulcanului Etna. Fluxuri dense de lavă se revarsă din două deschideri situate la altitudini de 2360 de metri, respectiv 2750 de metri. Din cauza riscurilor potențiale pentru traficul aerian, toate aterizările pe aeroportul Catania din apropiere au fost suspendate până diseară. Decolările sunt de asemenea afectate, motiv pentru care turiștii au fost nevoiți să se îndrepte către aeroportul din capitala insulei Palermo sau să opteze pentru un tren. În prezent este în vigoare cel mai înalt nivel de alertă, cod roșu. Asta înseamnă că o erupție care implică un nor semnificativ de cenușă este iminentă sau în curs de desfășurare.

Nu avem nicio certitudine, cel puțin așa cântă Andreea Bocelle, perhaps, perhaps, perhaps, sau chisas, cam asta a fost. La Clubul de Vară, dragilor, am tot citit știri la final de săptămână despre festivalul Untold. Luis Capaldi a fost genial, a fost de 10, la fel și cântărețul Sting, o să povestim despre el ceva mai târziu. Deocamdată, Luis Mar Capaldi, vă spun că a venit pe lume într-o zi de 7 octombrie 1996, în Glasgow, cel mai mare oraș din Scoția, a locuit acolo până la vârsta de 4 ani. A început să cânte la chitară, da, pe la 4 ani spuneam, și de fapt pe la 9 ani a devenit un fel de guru al acestui instrument. A început să cântece și să scrie cântece și să cânte la concerte, strecurându-se în pub-uri cu ajutorul fratelui său mai mare. Și a lansat primul single, Bruises, independent pe 31 martie 2017, melodia acumulat rapid aproape 28 de milioane de redări pe Spotify. În întreaga lume, devenind artistul care a atins cel mai rapid 25 de milioane de redări pe platformă. Au venit și alte hituri, Before You Loved Me, da, și bineînțeles Someone You Loved, mă iertați. În 2018 s-a alăturat trupei rock germane Milky Chance în etapa nord-americană a turneului Blossom și de acolo a înflorit. A cunoscut-o și pe o cântăreață, Jessie Reyes, a avut o colaborare cu ea, a fost foarte bine primită. Ascultăm și noi o piesă de la Luis Capaldi, mi-ar fi plăcut să-l văd în concert, dar asta e, poate cu altă ocazie. Survive, o piesă din anul 2025.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Ascultați Jurnal FM.

Ce bine că există și varianta online. Ne auziți pe jurnalfm.ro. Suntem în urechile voastre, da, în căști. Ana, să ai spor în tot ceea ce faci. Mihai e Florin și el ne ascultă din Bacău, probabil tot online. O zi frumoasă să ai. Da, să mergem și la un mesaj de la Mia în legătură cu regula de aur pentru o relație. Ne-a trimis și o fotografie gânditoare. Cred că în relații nu ar trebui să existe reguli, ci mai degrabă un set de principii care fac relația sănătoasă. Totuși, ce am învățat eu este să nu ceri de la celălalt ceea ce tu nu ești dispus să oferi. Iar dacă iubești cu adevărat, să nu-l faci să se întrebe niciodată dacă e dorit, ales și respectat. Dar nici să nu alergi după cineva care știe unde te găsește. Zile cu iubire și senin tuturor, deci să nu alergăm, cum zicea bunica, nici după autobuze, nici după fete, nici după băieți. Mai glumim, dragilor, finala de ora 14, avem o piesă de la Jonathan Roy, Beautiful Day, Enrique Iglesias și, dacă mai încape, Damiano David.

Îmi place la nebunie refrenul acesta și l-aș cânta toată ziua. Beautiful day, o zi frumoasă. Jonathan Roy cu Jurnal FM, prima grădină botanică din România. În prezent, da, cea mai mare din țară, aniversează 170 de ani de la înființare. Astăzi, 10 august, cu acest prilej, Rom, Filatelia și Poșta Română a lansat și o emisiune filatelică Grădina Botanică. Anastasia Pătu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 170 de ani. Un program aniversar, dragilor, în Iași, care va include și un recital susținut de orchestră. De asemenea, în cursul zilei de astăzi, vizitatorii pot intra gratuit în Grădina Botanică până la ora 18. Cunoscută pentru colecțiile sale științifice și pentru rolul său în conservarea biodiversității, această grădină botanică din Iași și-a consolidat sub deviza Știință și Cultură pentru Natură de-a lungul celor 170 de ani statutul de reper în cercetarea și educația botanică. Da, patrimoniul acestei grădini cuprinde colecții valoroase de plante, dar și o secție dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere, unde speciile bogate în uleiuri eterice sunt însoțite de explicații în alfabetul Braille. De-a lungul anului, Grădina Botanică găzduiește expoziții florale organizate în fiecare anotimp și numeroase evenimente culturale care atrag vizitatorii din întreaga țară și din străinătate. Mie îmi place să merg atunci când sunt trandafiri înfloriți sau lalelele. Da, doare inima, așa spune Eric Iglesias. E normal să mai doară, evident, ca să simțim că trăim. Damiano David, cred că vine și el, Tangerine.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 48 de ore, polițiștii nemțeni au acționat pentru a preveni faptele antisociale, intervenind la 137 de evenimente, dintre care 112 au fost sesizate de cetățeni prin 112. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 464 de sancțiuni contravenționale, 201 fiind sub forma avertismentului scris. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 4 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Polițiștii au reținut 13 permise de conducere, dintre care 12 pentru depășirea regimului legal de viteză, unul pentru conducerea sub influența alcoolului și 2 pentru alte abateri. Totodată, pentru defecțiunile tehnice constatate, au fost retrase 5 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Un tânăr în vârstă de 23 de ani, care s-a rătăcit în pădure în zona lacului Cuieșdel, a fost găsit în siguranță de jandarmii nemțeni. La sfârșitul săptămânii, printr-un apel la 112, a fost semnalată dispariția tânărului, care preciza că se află cel mai probabil în zona Poiana-Târnița. Bărbatul intenționat să urmeze traseul albastru Cuieșdel, însă s-a rătăcit în zona împădurită. În urma sesizării, o patrulă din cadrul postului de jandarm balneoclimateric Bălțătești a fost direcționată pentru identificarea și sprijinirea acestuia. Jandarmii l-au găsit pe tânăr după 2 ore. Acesta a fost ulterior condus de oamenii legii în afara zonei împădurite, în condiții de siguranță, au informat reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț. Comisarii de mediu au aplicat amenza căror valoare cumulată depășește 4 milioane de lei și au suspendat activitatea zeci de agenți economici în urma controlelor făcute în ultima săptămână pe litoral. Multe dintre abaterile constatate sunt legate de gestionarea defectuoasă a deșeurilor, fie că este vorba despre transport sau depozitare. Un agent economic a fost amendat cu 60.000 de lei după ce canalizarea de care dispune s-a colmatat, iar apele menajere se scurgeau în lacul Neptun 1. Garda Națională de Mediu a încheiat 7 zile de control pe litoral cu 140 de acte de control, 149 de sancțiuni contravenționale și amenzi în valoare totală de 4.332.500 de lei. În 24 de cazuri a fost dispusă suspendarea activității, în principal pentru funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate menajere netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Arată bilanțul Gărzii Naționale de Mediu în urma controlelor care au avut loc în perioada 3-9 august, în vârf de sezon estival, pe litoralul Mării Negre. Deficitul balanței comerciale în primul semestru din 2026 a fost de 16,459 miliarde de euro, mai mic cu 332,1 milioane de euro, respectiv 2%, decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În luna iunie, exporturile au însumat 8,701 miliarde de euro, iar importurile au însumat 11,662 miliarde de euro. Rezultând un deficit de 2,961 de miliarde de euro. În primele 6 luni din 2026, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse, mașini și echipamente de transport și alte produse manufacturate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La de aur într-o relație sau într-o căsnicie, zice Bogdan, este să spui da, dragă, ai dreptate. Mulțumesc frumos, Bogdan, de mesaj. 15:07, 10 august 2026, despre relații acum și despre reguli o să povestim. Care este regula de aur într-o relație? 0755984000. Să nu ții minte răul și nici pe omul care ți l-a făcut, să-ți amintești doar binecuvântările din viața ta, zilele și clipele frumoase, oamenii și bucuria. Lasă răul să se ducă, iertarea să îți aducă liniște. Frumoase cuvinte găsite astăzi de la Ileana Vâlceanu. Mulțumesc, da, că sunteți și în această oră prezenți la Clubul de Vară, ce ascultăm. Adio, deci pe curând, Mircea Vimpila.

ora trecută am povestit aici la Clubul de Vară de Luis Capaldi, care a fost prezent la festivalul Untold. Povestim și despre Sting. Am văzut câteva clipuri cu acest artist și m-am minunat cât de bine cântă și cât de bine arată la 75 de ani. Da, o să facă 75 de ani. În 2 octombrie, Gordon Matthew Thomas Summer Sting. Da, un muzician englez din Newcastle, înaintea carierei remarcabile de artist solo, a fost liderul vocal principal, compozitor și basist al trupei rock The Police între anii 1970-1980. Ca muzician solo și ca membru al trupei The Police, Sting a vândut peste 105 milioane de înregistrări și a fost distins cu 16 premii Grammy. S-a născut, spuneam, în Newcastle, a terminat liceul în Grammar School în Newcastle, da, și a urmat o carieră muzicală, a mers prin cluburi, a cântat acolo de la o vârstă fragedă. Sting voia să fie muzician, primul său aranjament muzical a fost oriunde ar fi primit o slujbă, a interpretat cântece după amiază, în weekend, în timpul vacanței de la colegiu și la predare chiar la un colegiu. A interpretat cu formații locale de jazz precum Phoenix, Jazzman, The Newcastle Big Bang și Last Exit. Da, și lista poate continua și informațiile despre acest mare artist. Las muzica să vorbească. Shape of My Heart, un artist care cântă din inima.

ce frumos sună chitară, o să fie și un festival pe la Târgu Mureș, am citit undeva. Bună găsit, Elena, ne scrie din Cluj, Dorina. O relație are la bază încrederea, iar regula de bază este dorința de a-l cunoaște cu adevărat pe celălalt și de a fi alături în orice situație. O zi frumoasă tuturor, mai bine liniște decât dreptate, o altă regulă, da. Sunt pe terasă să fac niște zarzava pentru iarnă, roșii cu ardei, vă ascult, mulțumim, Doina, pupici, Denisa și Vali, pisici aici primim și flori, mulțumesc dragilor că sunteți cu mine și astăzi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

Info Music la această oră, la jumătatea lui 15, dragilor. Sam Smith a lansat Here We Gun, cel de-al treilea single extras de pe viitorul album Hazel Eyes, programat pentru 21 august prin Capitol Records UK. Noua piesă merge într-o direcție mai melancolică decât precedentele lansări și surprinde momentul în care o relație începe să se destrame. When He's Gone debutează într-o manieră reținută cu vocea lui Sam Smith și instrumentația acustică discretă, ca apoi să crească treptat către un aranjament mult mai amplu și cinematografic, am putea spune. Sam Smith descrie piesa drept una dintre nuanțele mai întunecate ale albumului, concentrată pe teama de a pierde o persoană care a devenit parte din ideea de casă și stabilitate. Interpretarea inițială a fost înregistrată live, iar restul la producție a fost construit în jurul acestei înregistrări pentru a păstra senzația naturală și tensiunea momentului. When He's Gone urmează după My Guy și Oh Mother, cea din urmă fiind realizată alături de corul Two City Chorus. Format din 28 de membri, cele trei piese conturează deja direcția emoțională a albumului Hazel Eyes, care explorează diferite etape și stări ale unei relații, de la apropiere și devotament până la teamă, conflict și pierdere. Da, vă mai spun atât că Hazel Eyes este cel de-al cincilea album de studio al lui Sam Smith și a fost înregistrată pe parcursul a aproximativ 3 ani. O piesă ceva mai veche de la Sam Smith vă propun pe mai departe, I'm Not The Only One.

0: parcă cânta mai bine Sam Smith la începutul, nu crezi?
1: Da, eu nu mai zic nimic, eu nu mai cânt. Când știu că butoanele sunt la tine și m-am apucat aici de cântat și poc mi-ai deschis butonul și
0: de
1: pe acolo. Și
0: cântat azi?
1: De asta am cântat, dar am cântat așa în mine.
0: Mă gândeam că nu-ți place Sam Smith.
1: Foarte mult îmi place, sincer să fiu, chiar îmi place foarte mult, dar când când vin la tine în emisiune mă abțin înainte să intru direct.
0: Eu sunt la butoane aici, am toate frânghiile.
1: Tocmai de-aia mă abțin. Am zis că nu mai intru.
0: Te mai trag puțin, îți mai dau un pic drum.
1: Da.
0: Da, mai Ciprian, cum ți-a fost weekendul?
1: Am avut un weekend excepțional din toate punctele de vedere. A fost și cald, a fost și puțin așa răcoare. Am avut senzația că e un pic de toamnă.
0: De ce?
1: Weekendul ăsta.
0: De ce?
1: Dimineața era un pic răcoare. Foarte puțină răcoare așa și după amiaza era un pic mai cald,
0: da.
1: Și seara răcoare și am avut așa o senzație de
0: că
1: toamnă.
0: Vine, da.
1: Am fost la Căciuleș și am tuns iarba.
0: Bravo, s-a călătorit vara, gata, de pe 6 august, știi, da?
1: Am auzit.
0: A plecat. În Congo.
1: Da.
0: Ia spune tu, care este regula de aur într-o relație? Care crezi tu?
1: Încredere.
0: Încrederea?
1: Încrederea. E baza. E de acolo pleci. Și cauți, deci, și dragoste, cauți și respect, cauți și... Dar încrederea e baza, e baza bazelor. De acolo se pleacă tot.
0: Am înțeles. Și după?
1: După încredere e respectul și după aia dragoste, care vine. Dar la începutului, cu fluturi în stomac...
0: Vine dragostea.
1: Da, e dragostea.
0: De fapt, e atracție.
1: E atracția fizică,
0: așa.
1: După aia vine atracția intelectuală, dacă există, și după aia vine încrederea, și după aia ușor vine respectul și vei ajunge după 15, 20, 30 de ani să vezi persoana de lângă tine nu cu aceiași ochi cu care ai văzut-o în adolescență.
0: N-ai
1: sau în modul în care
0: mai vezi la fel.
1: N-ai cum să... Și atunci apare respectul. Să
0: respectul,
1: nu
0: da,
1: deranjezi persoana de lângă tine, să îi faci pe plac.
0: Asta cu deranjatul, dar trebuie să mai deranjezi câteodată. Ce înseamnă asta, Ciprian?
1: Ei, un 1% acolo. Îmi deranjezi așa un pic.
0: Dă-te mai încolo.
1: Cu o prăjitură, de exemplu, poți să o deranjezi sau poți să o deranjezi cu o plimbare. Sau
0: o floare,
1: floare. O plimbare, de exemplu, în Grecia sau o plimbare în Spania.
0: Am reținut.
1: Plimbări de astea, știi? Așa.
0: Gesturi romantice, da. Ia spune tu ce ai pregătit pentru astăzi.
1: Am pregătit... Am o temă foarte interesantă și ești prima care primește tema asta de gândire.
0: Ia să văd dacă poți să rezolv.
1: Ai un lucru fără mare valoare, dar cu o poveste extraordinară?
0: Un lucru fără mare valoare, dar cu poveste extraordinară.
1: Nu știu, ceva, nu știu, îți dau un exemplu, un bilet de tren sau un bilet de avion ceva.
0: Am, nu știu ce se întâmplă, uite,
1: e
0: am dat peste
1: cablă,
0: da,
1: peste cablă.
0: Am foarte multe vederi și scrisori de la o prietenă dragă din Făgăraș, care mi-a deschis apetitul din nou pentru caligrafie, cred că mă aude acum în căști.
1: 2-10.
0: Ana se numește, da. Deci, așa să-ți transmită un om, deci, acele scrisorele și acele vederi, știi, deci, când dau peste ele, mă umplu așa de fericire.
1: Și rămâi așa, stai pe gânduri și le citești și te duci
0: ce
1: undeva.
0: Ce noroc am avut că am întâlnit fata asta, știi?
1: Ce frumos!
0: Hai că intră Roy Robinson,
1: da? Hai!

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Melodii pentru tine.

Una din piesele mele preferate, Island in the Stream, 47 de minute peste ora 15. Toate tipurile de ceai pot aduce beneficii organismului, însă ceaiul verde a fost studiat mai intens decât alte sortimente, ceea ce oferă dovezi mai consistente privind efectele sale asupra sănătății. Unul dintre principalele avantaje ale ceiului verde este conținutul ridicat de antioxidanți. Acești compuși pot neutraliza radicalii liberi și contribuie la reducerea inflamației din organism. De asemenea, acest ceai verde mai susține și sănătatea creierului. Un studiu din 2025 a constatat că adulții în vârstă care consumă în mod regulat ceai verde prezentau mai puține leziuni cerebrale asociate demenței. Ceiul verde ar putea avea efecte benefice și asupra inimii, cel puțin așa arată unele cercetări. Există multe lucruri despre ceiul verde pe care ar trebui să le știm. Puteți înlocui cafeaua cu ceiul verde sau cu ceiul negru și tulburările de anxietate pot fi vindecate cu acest ceai, dar atenție, puteți să consumați unul sau două ceaiuri pe zi. Pentru adulții sănătoși, un consum de până la 400 de miligrame de ceai este echivalentul a o cafea, da, cafeină pe zi, considerat în general. Sigur, în cazul ceaiului, această cantitate ar echivala cu două cești. Da, atât pentru acest moment. Minutul de sănătate a fost. Avem o baladă acum de la Nicu Alifanti.

0: când.
1: Din muzica de colecție Balada Blondelor Iubiri, Nicu Alifantis. 7 minute mai avem până la știri, dragilor. Finalul îl facem cu o poezie, se numește Aș vrea. O poezie pe care am scris-o în weekend. Aș vrea în liniște să mă scufund, să-mi odihnesc din suflet. Aș vrea în iarbă să mă întind, să mă fac una cu pământul. Aș vrea din cer să mușc senina, să sfârșesc în brațe la un nor. Aș vrea un portativ să fiu, pe note să plutesc ușor. Aș vrea să întorc și tinerețea plecată în calendarele romane. Aș vrea ca un prunc să mai visez, să nu se mai dresame timpul și anotimpurile să nu mai fugă. Aș vrea ca în lumea asta mare să fie epidemie de omenie și iertare. Mulțumesc, dragilor, să fie epidemie și de iertare și de omenie. Asta îmi doresc și astăzi și mâine. Ne auzim cu bine la Clubul de Vară de la ora 13. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Vă las cu un magic moment de la Leonard Cohen, In My Secret Life.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier s-a produs duminică pe strada Produpurice din municipiul Roman după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un spațiu comercial destinat vânzării produselor de panificație. Apelul la 112 a fost primit la ora 12:15. În autoturism se afla doar conducătorul auto, iar în interiorul spațiului comercial se afla un lucrător. La sosirea pompierilor de la detașamentul Roman, șoferul, un bărbat în vârstă de 46 de ani, era deja ieșit din autoturism, era angajată o femeie de 38 de ani, fusese evacuată din spațiul comercial. Cele două persoane au fost evaluate și asistate medical de echipajul SMURT. Ulterior, femeia a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. La locul accidentului au fost mobilizate echipaje ale detașamentului de pompieri Roman și ale Inspectoratului Județean de Poliție. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență Neamț. Doi tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce distrugeau o stație publică de biciclete din Piatra Neamț, investiție realizată din bani publici. Primarul Adrian Iță anunță toleranță zero față de astfel de fapte și vorbește despre dosar penal și recuperarea integrală a prejudiciului. Edilul a publicat imaginile și a transmis un mesaj dur celor care distrug bunurile comunității. Așa nu, vandalismul se plătește scump la Piatra Neamț, a transmis Adrian Iță. Potrivit primarului, imaginile surprinse de sistemele de supraveghere arată doi tineri care distrug fără ezitare o stație publică de biciclete. Adrian Iță le cere locuitorilor să fie responsabili și să protejeze investițiile realizate în municipiu. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România solicită autorităților măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase în urma atacului produs asupra unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj în comuna Recea Cristur, unde șoferul autospecialei a fost rănit grav. Potrivit unui comunicat, reprezentanții federației susțin că incidentul de la Cluj, unde un echipaj a fost atacat în timp ce se afla în misiune, arată în mod dramatic cât de vulnerabil poate fi personalul prespitalicesc. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România consideră că riscurile reale ale activității echipajelor de ambulanță din prespital trebuie evaluate și recunoscute corespunzător în cadrul legislativ privind condițiile de muncă. Se solicită autorităților competente să intervină urgent și responsabil pentru protejarea personalului din serviciile publice de ambulanță și să ia măsurile necesare pentru creșterea siguranței echipajelor, precum și pentru încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Se arată în comunicatul semnat de președintele Federației, Gheorghe Kiș. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie solicită Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu organizarea unei consultări tehnice prealabile înainte de aprobarea și publicarea ghidului de finanțare aferent programului Casa Verde Baterii 2026. Instituția dorește să pună la dispoziția Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu un set de propuneri concrete privind mecanismul de achiziție și de contare a sistemelor de stocare, astfel încât beneficiile să primească echipamente performante la prețuri corecte și într-un cadru concurențial transparent. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie consideră că un astfel de dialog instituțional este indispensabil pentru ca programul finanțat din fonduri publice să își atingă obiectivele reale și să evite repetarea unor greșeli majore care au afectat credibilitatea schemelor de finanțare derulate în anii anteriori. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un singur lucru face visele imposibile și anume frica de eșec. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bun găsit, prieteni dragi ai drive-ului. Adevărul e că fiecare zi vine cu un fel de contract nescris. Lumea ne oferă întâmplări, iar noi promitem să nu pierdem complet, să nu ne pierdem complet răbdarea, sau cel puțin încercăm. Dar așa cum spunea un înțelept, probabil în timp ce își căuta ochelarii prin casă, viața e mai simplă decât credem și mai complicată decât pare. Și tocmai în spațiul ăsta dintre simplitate și complicație încercăm și noi să navigăm cu calm, curiozitate și, când se poate, cu un zâmbet care să contrabalanceze gravitatea lucrurilor. Așa că, dacă ești deja cu cafeaua în mână, respirând filozofic aburii ei, sau dacă abia îți cauți motivația prin buzunare, te invit să rămâi alături de noi. Astăzi încercăm să privim lumea cu aceeași seriozitate cu care un copil privește o prăjitură. Vom trece prin idei, întâmplări, reflexii și poate câteva întrebări care ne pun mintea la lucru, dar fără să ne ia somnul, nu? Promit! Începem călătoria cu gândul că, indiferent ce ne aduce ziua, putem totuși să o întâmpinăm cu puțină înțelepciune și măcar o urmă de umor. Restul vine de la sine. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, drive-ul a început. Vă salut!

Aș fi putut să-l întrerup, dar n-am vrut. N-am vrut, Patricio Boane a dat tot ce a avut și tot ceea ce am avut și noi nevoie să auzim. La 16 și 17 minute, ia că am întârziat cu un minut, dar ne-a întârziat, Patricio, ceea ce e ok din toate punctele de vedere. Am întârziat cu un minut la provocarea drive-ului de astăzi, o provocare foarte interesantă, o provocare ce dă și timpul înapoi și în același timp și lumea din trecut atunci o aducem așa ușor în cele 3 ore pe care le avem la dispoziție din drive-ul de astăzi, să o aducem așa, trecutul să-l aducem pe prezent. O provocare foarte interesantă și astăzi, așa cum spuneam puțin mai devreme, ai un lucru fără mare valoare, dar cu o poveste extraordinară? Asta e provocarea drive-ului, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri acolo pe grupul de Facebook. Dana din Mediaș ne salută. Bună, Ciprian, să avem o după amiază minunată ca de fiecare dată alături de tine. Mulțumim, Dana, te îmbrățișez cu mare, mare, mare dragă. Doina ne salută și ea și ne invită la dans. Și eu vă invit pe toți la dans în următoarele momente. Avem un prins cu Purple Rain, o super piesă, așa că fiți acolo pe frecvență că o să dansăm imediat. Și o provocare pe măsură, așa cum spuneam. Ai un lucru fără mare valoare, dar cu o poveste extraordinară.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Ascultați Jurnal FM.

0: Only Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.
2: Eu cred că din piesa asta singura chestie care îți rămâne în cap e Shakira, Shakira, pe cuvântul meu de onoare. Deci, super piesă a lui Karol G featuring Shakira, bineînțeles. Și frumoasă piesă, e de aia, de suflet, de dragoste, de îți ajunge acolo unde trebuie, dar în cap îți rămâne tot Shakira, Shakira. Ok, dacă tot am vorbit de dragoste, fiți atenți, am găsit una foarte tare și sună cam așa. Fiți atenți, îndrăgostirea, deși pare un mister al inimii, începe de fapt, ghici unde? În creier, da. Cercetările din biologie și psihologie arată că momentul în care întâlnim pe cineva care ne atrage declanșează o adevărată furtună biochimică. Sistemul limbic, centrul emoțiilor, se activează și eliberează dopamină, combustibilul euforiei, la niveluri similare celor observate în dependențe. Da? Știam eu ceva. De aici vin gândurile obsesive, energia crescută și senzația că lumea devine mai frumoasă. Oxitocina și vasopresina, hormonii atașamentului, modelează intimitatea și loialitatea. Oxitocina se eliberează prin atingere și apropiere fizică, consolidând ideea că persoana iubită este a noastră, iar vasopresina susține stabilitatea legăturii. Adrenalina explică fluturii din stomac, ritmul cardiac accelerat, palmele transpirate și agitația sunt semne ale activității sistemului nervos simpatic, care pregătește corpul pentru acțiune. Pe măsură ce îndrăgostirea se intensifică, nivelurile de serotonină pot scădea, iar circuitele dopaminei se activează puternic, un model similar cu cel observat în stările obsesive. De aceea, dorul, anticiparea și ruminațiile romantice par inevitabile. În concluzie, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bineînțeles, creierul, nu inima, este arhitectul acestui haos minunat care ne schimbă felul de a simți și de a gândi atunci când ne îndrăgostim.

Tu cu mine până în paradis. Nu știu dacă ne întoarcem, dar de mers mergem acolo, e clar. Până la 19 tot încercăm să ajungem și dacă ajungem rămânem acolo, nu ne mai întoarcem, da? Ok? Batem palma? Batem palma. 16 și 34 de minute, hai să ne reîntoarcem la provocarea drive-ului de astăzi. Ai un lucru fără mare valoare, dar cu o poveste extraordinară. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Citim mesajele voastre, vă mulțumesc mult. Dana din Mediaș și ne-a trimis și o poză foarte tare, semn de carte din 1972, când eram în clasa a treia cu fotografiile colegilor de clasă și doamna învățătoare. Un lucru de suflet pe care îl admir cu nostalgie și drag. O seară minunată să avem cu Jurnal FM. Mulțumim foarte mult, Dana, pentru mesajul tău. Mergem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Stați așa un pic să iau și eu telefonul. Așa, am găsit, ok. Beri, Marius, Mihail ne scrie, te salut, om bun, te salut, Beri, mulțumesc pentru mesaj. Orice lucru, cât de mic ar fi, poate fără o valoare materială. Dar dacă se leagă de o amintire sau ceva de suflet trăit, atunci valoarea lui crește incomensurabil și exemple sunt destule, mai ales la cei care nu trec prin viață precum gâsca prin apă. Cu deosebită stimă, mulțumim, Beri, pentru mesajul tău. Da, am și eu o... am fost acum foarte mulți ani la casa bunicilor mei, mamaia și alu tataia, cum le spuneam eu când eram... tânăr, când eram copil, și am găsit acolo acea... Bunicul meu a fost veteran de război. Ambii bunici au fost veterani de război și au primit o insignă de genul ăla care se pune în piept pentru veteran de război. Și am găsit-o pe acolo prin casă și am luat-o cu mine și o țin și acum în casă. E... mă simt așa de bine când o privesc.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Toată lumea îmi spune că chiar și la vârsta mea sunt un adult cu capul în nori și eu mă bucur mult când aud cuvintele astea. 43 de minute peste ora 16, săptămâna începe cu un eveniment astronomic, de aia sunt cu capul în nori, rar și spectaculos, eclipsa de soare care va avea loc poi mâine seară la apus, vizibilă și din România. Uite, în Spania, unde faza totală va fi observabilă, autoritățile sunt deja în alertă din cauza incendiilor de vegetație și au impus restricții în zonele naturale. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru turiștii care se află în peninsula iberică. Eclipsa va începe miercuri în jurul orei 20:20, iar faza maximă în România va fi atinsă cu 13 minute înainte de apus. Cea mai mare acoperire a soarelui, 34%, va fi vizibilă în zona orașului Carei. Observarea fenomenului trebuie făcută în siguranță, atenție mare, cu filtre speciale de sudură sau ochelarii certificați pentru eclipse, nu cu ochelari obișnuiți de soare. Faza totală va putea fi urmărită din Groenlanda, Islanda, Portugalia și Spania, unde mii de turiști și-au rezervat locurile încă de anul trecut. În comunitatea valenciană, nivelul maxim de prealertă pentru incendii a dus la închiderea unor parcuri naturale și la restricții de acces pentru a preveni incidente în contextul mulțimilor care vor urmări eclipsa. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din România va avea loc pe 2 august 2027. Poate o prindem și pe aia.

Cu greu mă despartă de ritmurile astea columbiene, Lucibela, Chica di na maniana, la 16:48 de minute, Doamne, cât de repede trece timpul. De-abia am pășit în prima oră a drive-ului și iată că trebuie să ne luăm rămas bun. Mă gândeam că momentele astea nu ni le mai dă nimeni înapoi, dar până la urmă cine le mai vrea înapoi, atâta timp cât le-am trecut, ele au devenit amintiri. Eu îmi doresc amintirile, îmi doresc să ne creăm amintiri și din ora viitoare, să fim conștienți că timpul trece la unii în favoarea lor, la alții în defavoarea lor. Toți suntem până la urmă unelte ale timpului pe care le folosește ca să declare că nu a trecut degeaba. Dragii mei, după știrile de la ora 17, tot aici la Jurnal FM îți dau întâlnire ca să petrecem frumos prima zi din săptămână, o zi senzațională de 10 august. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică dimineață în jurul orei 8:10 pe drumul național 15B în satul Petruvotă din comuna Poiana Teiului. În cele două autoturisme se aflau 4 persoane. La locul accidentului au intervenit pompierii de la garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului, precum și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că una dintre persoanele implicate în accident era încarcerată într-unul dintre autoturisme. Celelalte 3 persoane se autoevacuaseră și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit cu echipamentele specifice pentru descarcerarea victimei, care ulterior a fost preluată de echipajul SMURD. Pompierii au asigurat de asemenea măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor și au intervenit pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 17 august începe a 8-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au primit un număr de 63 de bilete de tratament care au fost alocate automat în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Busia, Școvasna, Lacu Sărat, Unu Mai Oradea, Nicolina, Olănești, Puceasa și Sărata Monteoru. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamț.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii anunță că pregătește lansarea garanției mobil IMM, un nou produs de garantare care să faciliteze accesul IMM-urilor la finanțarea capitalului de lucru necesar acoperirii cheltuielilor de transport și carburant. Companiile vor putea să acceseze finanțări de până la 1 000 000 de lei, pentru care instituția va acorda garanții de până la 80% din valoarea creditului. Lansarea garanției mobil IMM răspunde unei nevoi reale a companiilor în contextul în care costurile de transport și mobilitate reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor operaționale pentru numeroase sectoare economice, susțin oficialii Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Produsul va fi disponibil pentru IMM-urile eligibile din toate domeniile de activitate care utilizează finanțarea pentru acoperirea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru achiziția de carburant pe bază de facturi sau carduri de flotă. Medicii trag un semnal de alarmă. Canicula și frigul brusc pot agrava bolile cardiovasculare și respiratorii. Temperaturile de peste 37-38 de grade Celsius supun organismul unui stres termic intens, crescând riscul de deshidratare și epuizare. În plus, trecerea bruscă de la căldură extremă la un mediu rece ne poate afecta sistemul cardiovascular și respirator. De aceea este important să evităm schimbările rapide de temperatură și să ne protejăm în zilele caniculare. Pe lângă sistemul cardiovascular și plămânii pot fi afectați de temperaturile ridicate și umiditatea crescută. În aceste condiții se pot agrava alergiile și astmul, iar dacă nu bem suficientă apă, funcția renală se poate deteriora și pot apărea pietrele la rinichi. În încercarea de a se răcori rapid, mulți pornesc aparatele de aer condiționat pe temperaturi scăzute, ceea ce nu este bine, spun specialiștii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Banul te neodihnește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată din nou împreună în ora cu numărul 2, o oră specială, spun unii, ora în care mintea începe să se așeze, iar cafeaua își dă seama că trebuie să-și facă treaba până la capăt, nu? Dacă în prima oră am încălzit motoarele, acum intrăm în faza în care putem privi lucrurile cu un pic mai multă înțelepciune și cu un strop de autoironie. Pentru că, după cum știm cu toții, viața nu vine niciodată cu instrucțiuni clare. Uneori apăsăm butoanele la întâmplare și sperăm să nu declanșăm alarma generală. Înainte de toate, iată și știrea din sport. Bineînțeles, suntem în deschiderea orei a doua. Naționala feminină de basket a României, formată din jucătoare sub 18 ani, a pierdut duminică seară la Tulcea cu scorul de 85-63 în fața Israelului, în finala campionatului european Divizia B. Selecționata tricoloră și-a asigurat însă, după 14 ani, promovarea în Divizia A, eșalonul de elită la această categorie de vârstă. Basketbalistele tricolore au avut un parcurs de excepție la competiția de la Tulcea, câștigând 6 din cele 7 meciuri disputate. La turneu au participat 20 de echipe naționale. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe prietenii noștri care ne vor încânta ora asta și începem cu Celine Dion.

Irina Rimes ne spune că n-avem timp, eu spun că avem timp, mai avem o oră și ceva până când ne luăm rămas bun de la drive. Până atunci te las cu cea mai bună muzică, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut, audiție plăcută!

Ei, după Celine Dion, nici nu prea ai cum să nu pici în butoiul cu melancolie. Hai că ne revenim repede, repede, pentru că sunt 17 minute peste ora 17 și hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ai un lucru fără mare valoare, dar cu o poveste extraordinară? Asta e provocarea și dacă l-ai pe lângă tine, fă o poză și pune pe WhatsApp 0755 98 0000, sau dacă vrei să vedem cu toții, poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, să pui răspunsul la provocarea de astăzi acolo, sau poți să pui și o poză, să vedem și noi care este lucrul acela cu o valoare mare, mare, mare de tot. Există o disproporție fascinantă între valoarea materială a unui obiect și valoarea pe care acesta o poate dobândi în memoria unui om. Uite, un nasture desprins dintr-o haină, o fotografie îngălbenită, o scrisoare veche, o cană ciobită, o cheie fără broască, un ceas care nu mai funcționează sau o carte cumpărată cu câțiva lei dintr-un anticariat pot părea, privite din perspectiva strict economică, obiecte aproape lipsite de importanță. Și, totuși, pentru cineva, fiecare dintre ele poate conține o lume întreagă. Valoarea economică este, prin natura ei, cuantificabilă. Ea poate fi exprimată în bani, poate fi comparată, negociată, transferată și, în anumite situații, recuperată. Valoarea afectivă, în schimb, nu se supune cu ușurință măsurătorii, ea nu poate fi înscrisă într-un catalog, nu poate fi stabilită printr-o formulă și nu poate fi redusă la prețul de piață al obiectului care o poartă. Un obiect poate valora câțiva lei pentru un comerciant și o avere pentru cel care îl asociază cu o persoană dispărută, cu o casă pierdută, cu o iubire sau cu o clipă irepetabilă. În acest sens, lucrurile aparent mărunte devin uneori adevărată arhivă ale existenței.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

Și uite așa ne oprim un pic, un pic, un pic din dans la 17:30 de minute, pentru că avem și informații proaspete. Vă dați seama, în anul 2026 cam în ce hal a ajuns lumea. Hai să vă spun și de ce. CNAIR avertizează șoferii să fie extrem de atenți pe autostrada Soarelui, unde au fost găsite obiecte din fier vechi și capcane artizanale, precum cuie sudate între ele. Vă dați seama? Șoferii păgubiți reclamă pe internet că aceștia sunt aruncate intenționat de patronii unor vulcanizări mobile și platforme de tractare. Victimele povestesc că salvatorii, cu ghilimelele de rigoare, apar din senin la doar câteva minute după producerea penei și cer prețuri uriașe pentru reparații, profitând de disperarea oamenilor. Eu sper din toată inima să fie descoperite persoanele respective care fac lucrul ăsta, pentru că este extrem de periculos. În momentul în care circuri cu 120-130 de kilometri la oră, să iei un cui de genul ăsta, e grav tare. Eu sper să fie găsite persoanele respective și să li se întocmească eventual și dosare penale. Dacă vedeți astfel de obiecte metalice pe asfalt care sunt amplasate mai ales în zona rosturilor de dilatație, deci e făcut cu cap, sunați de urgență la dispeceratul CNAIR la numărul 021-9360. Cei de la Direcția de Drumuri Constanța spun că intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță. Deci dacă am ajuns în anul 2026 ca astfel de indivizi să facă lucruri de genul ăsta, eu zic că am ajuns rău. Bun, hai să petrecem așa cum ne-am obișnuit alături de Chris Norman cu Run.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

Apa Caro Emerald, 44 de minute în momentul ăsta peste ora 17. Astăzi la test de cultură generală aflăm, atenție doamnelor, domnișoarelor și domnilor, care este cel mai deștept pește. Deși peștii sunt adesea considerați simbolul memoriei slabe, cercetările recente arată că această percepție este greșită. Unele specii au demonstrat abilități cognitive surprinzătoare, iar câteva au reușit chiar să treacă parțial testul oglinzii, experiment folosit pentru a evalua cunoștința de sine la animale. Mulți specialiști indică drept principal candidat diavolii de mare din genul Mobula. Aceștia au cel mai mare creier dintre toți peștii raportat la dimensiunea corpului și parcurg distanțe uriașe în căutarea hranei, ceea ce le solicită abilități avansate de orientare. Potrivit organizației Oceana, zonele creierului responsabile de comunicare, învățare și rezolvarea problemelor sunt extrem de dezvoltate. Într-un studiu din 2016, exemplare ținute în captivitate au fost supuse testului oglinzii. În loc să reacționeze ca în fața unui alt individ, diavolii de mare au făcut mișcări neobișnuite, interpretate ca încercări de a verifica dacă imaginea reflectată le aparține. Răsucirea notătoarelor, suflarea de bule și examinarea atentă a oglinzii. Cercetătorii atrag însă atenția că este nevoie și de testul marcajului pentru a confirma conștiința de sine. Un alt candidat surprinzător este peștele sanitar, cunoscut pentru comportamentul său social complex. În experimente anterioare, acesta a încercat să îndepărteze un semn aplicat pe corp după ce l-a observat în oglindă, reacție interpretată de unii cercetători ca un posibil indiciu al recunoașterii propriei imagini. Totuși, oamenii de știință avertizează că dimensiunea creierului nu este un indicator direct al inteligenței. Păsările, de exemplu, au creiere mici, dar demonstrează abilități cognitive impresionante. Structura și organizarea creierului pot fi mai importante decât volumul său. În concluzie, întrebarea, care este cel mai deștept pește, nu are încă un răspuns definitiv. Diavolii de mare și peștele sanitar sunt printre cei mai promițători candidați, dar inteligența animală rămâne un domeniu vast. În continuă descoperire.

Ei bine, dragii mei, iată că momentul de final de ora a sosit. Punem punct aici, deocamdată, intervențiilor, dar eu cu voi ne auzim și ora viitoare sau ne reauzim și ora viitoare. Drive-ul, după cum bine știm, deja este singura emisiune care face trecerea așa de la după amiază la seară. Deci trecem prin mai multe stări timp de 3 ore și eu zic că merită. Merită să rămâneți alături de mine 10 minute, atât de mai desparte de știrile de la ora 18. Până atunci te las cu super muzică. După știri intrăm în ultima oră a drive-ului, din păcate sau din fericire, pentru că iată că am mai creat amintiri.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu anunță că președintele italian Sergio Mattarella a promulgat legea prin care este recunoscută oficial Episcopia Ortodoxă a Italiei după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian. Oana Țoiu a dat câteva exemple despre ce înseamnă asta practic, începând cu luna august, o cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian sau când un bolnav cere acces pentru preotul său în spital, îl va primi. Pot părea niște detalii birocratice, dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îți spune că te văd, exiști și aparții comunității tale, a explicat Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe Facebook. Ea amintește că cei peste 1 milion de români din Italia reprezintă una dintre cele mai mari și vechi comunități românești din afara granițelor și în același timp o parte a societății italiene. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3400 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 507 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 9.227 de autovehicule și legitimate 14.743 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.904 testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 104 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 349 de permise de conducere, dintre care 47 pentru alcool și 190 pentru viteză. Totodată au fost retrase 226 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Meteorologii avertizează că în următoarele zile va fi căldură excesivă, nopți tropicale și temperaturi de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Pentru ziua de marți, fiind emis un cod portocaliu de caniculă pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Și la București, vremea va fi caniculară cu temperaturi care vor atinge 36 de grade. Administrația Națională de Meteorologie informează că până pe 12 august la ora 21 vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Pentru ziua de marți, fiind emis un cod portocaliu de caniculă pentru vestul țării. Marți, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul țării. Temperaturile vor ajunge până la 37-39 de grade în Câmpia de Vest, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, îndeosebi în zonele de câmpie. Miercuri, temperaturile ridicate se vor menține în sud-vest și în extremitatea de sud, cu maxime cuprinse în general între 30 și 36 de grade. Pe lângă această căldură persistentă, meteorologii avertizează că marți pot apărea izolat perioade de instabilitate atmosferică în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Miercuri, astfel de fenomene sunt posibile local în zona de munte, în sud-vest și în centru. În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, vântul se va intensifica temporar în vestul și sud-estul țării, cu viteze în general de 40-50 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă privim în direcția bună, tot ce mai trebuie să facem este să mergem înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei bine, ați revenit, dragi prieteni. Intrăm în ora cu numărul 3, ora aceea misterioasă în care de obicei cei hotărâți rămân cu noi, iar cei obosiți se îndreaptă, dacă nu cumva au uitat, sau se întreabă dacă nu cumva au uitat ceva deschis în altă cameră. A treia oră, să știți că are un farmec aparte. E momentul în care gândurile încep să se așeze ca niște piese de puzzle care abia acum încep să aibă sens. Și e tot momentul în care realizăm că, în ciuda încercărilor cotidiene, lumea nu e chiar atât de complicată, doar noi îi dăm prea multe pagini de instrucțiuni. Așa cum spunea un filozof modern, viața e un amestec de lucruri pe care le înțelegem și lucruri pe care doar pretindem că le înțelegem, dar nu-i nimic, pretinsul e și el o formă de progres, așa că dacă ați ajuns cu noi în ora asta, înseamnă că încă mai aveți curiozitatea vie, simțul umorului întreg și răbdarea relativ funcțională. Hai să auzim ce ne pregătește vremea. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în toată țara de astăzi, ora 10 până miercuri, ora 21. Potrivit meteorologilor, vor fi temperaturi deosebit de ridicate în vest, marți în nord-vest și sud, iar miercuri local în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în câmpia de vest vor atinge 38 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest și pe litoral. Hai să-i cunoaștem pe cei care ne vor încânta ora asta și începem așa. Ronan Keating!

Little Mix. Da, da, da, da, da, iată cum se petrece pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Promit că o să petrecem și ora asta.

Kevin Dra, uite așa, am petrecut alături de Zaz, 17 minute peste ora 18. Hai să revenim așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Ai un lucru fără mare valoare, dar cu o poveste extraordinară și dacă e pe lângă tine, fă o poză și trimite-l pe WhatsApp la 0755 98 0000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Societatea contemporană este construită într-o măsură considerabilă în jurul ideii de valoare economică. Știm cu toții, aproape orice lucru este evaluat prin raportare la preț. Cumpărăm, vindem, comparăm, investim, acumulăm. Obiectele sunt adesea privite prin prisma utilităților lor, a prestigiului pe care îl conferă sau a valorilor de schimb. Această perspectivă este firească într-o economie bazată pe schimb, însă ea devine problematică atunci când este extinsă asupra întregii existențe. Nu tot ceea ce are valoare poate fi vândut și nu tot ceea ce poate fi vândut are în mod necesar o valoare profundă. Uite o fotografie de familie, nu valorează mult pe piață. Nu, un cumpărător străin nu ar plăti probabil aproape nimic pentru imaginea unor necunoscuți fotografiați într-o curte de provincie cu 50 de ani în urmă. Pentru urmașii celor din fotografie însă, imaginea poate fi neprețuită. De aici rezultă o distinție fundamentală, aceea dintre valoarea de schimb și valoarea de semnificație. Un bilet de tren, de exemplu, este în esență o bucată de hârtie care certifică dreptul de a călători între două puncte. După încheierea călătoriei, valoarea sa practică dispare. Dar dacă acel bilet a fost păstrat de cineva care, în ziua respectivă, a plecat pentru prima dată de acasă, s-a întâlnit cu viitorul său partener sau și-a vizitat pentru ultima dată părinții, hârtia capătă o semnificație cu totul diferită.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscic.

Ca să nu mai căutați voi, Katy Garbi, Esena Mono, da, așa se cheamă piesa, 18 și 27 de minute. Grădina botanică Anastasie Fătu din Iași marchează astăzi un moment special, împlinește 170 de ani de la înființare. Este cea mai veche grădină botanică din România, creată pe 10 august în 1856 de medicul și naturalistul Anastasie Fătu, pe un teren cumpărat chiar de el. Prima grădină a funcționat până în 1886, iar multe dintre plantele cultivate aici se regăsesc și astăzi în curtea Muzeului de Istorie Naturală. De-a lungul timpului, grădina botanică a trecut prin mai multe etape de dezvoltare. În 1873, Dimitrie Brânză a organizat o nouă grădină în apropierea celei vechi, iar în 1921, profesorul Alexandru Popovici a mutat-o în spatele Universității din Iași, unde au fost construite primele sere pentru plante tropicale. Locația actuală, de pe dealul Copoului, a fost stabilită în 1963 sub coordonarea profesorului Emilian Țopa pentru a răspunde nevoilor de învățământ și cercetare. Astăzi, grădina botanică din Iași se întinde pe aproximativ 100 de hectare, fiind una dintre cele mai mari din Europa, adăpostește peste 600 de soiuri de trandafiri, colecții impresionante de plante rare și o secție specială dedicată persoanelor nevăzătoare. Este un spațiu unic unde istoria, știința și natura se întâlnesc într-un loc emblematic pentru Iași și pentru întreaga țară. Revin în doar câteva momente cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Într-un dulap vechi, pe ultimul raft, se afla o cutie de tablă. Era mică, zgâriată și ruginită pe margini. Nu valora aproape nimic, dar mama nu se despărțea niciodată de ea. Într-o seară am întrebat-o ce păstrează înăuntru. A deschis capacul, erau câteva lucruri simple, o fotografie alb-negru, două bilete de tren, o cheie și o foaie îngălbenită pe care cineva scrisese de mână o rețetă. Sunt lucrurile mamei mele, mi-a spus. Am privit fotografia. În ea era mama, copil, alături de părinții ei. Biletele? Cu unul dintre ele am plecat pentru prima dată de acasă. Apoi mi-am întins cheia. Era de la casa, de la ușa casei în care am crescut. Casa nu mai exista. Am luat foaia și am întrebat de ce păstrase o rețetă veche. Mama a zâmbit. Nu rețeta contează. Scrisul ei. Am înțeles atunci că acea cutie nu păstra obiecte. Păstra oameni, locuri și amintiri. Pentru oricine altcineva era doar o cutie veche de tablă. Pentru mama era o parte din viața ei. Am închis capacul și am pus-o la loc. Unele lucruri nu au aproape nicio valoare în bani. Și totuși, dacă le pierzi, nu mai există nimic cu care să le poți cumpăra înapoi.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Poate că înainte să încheiem emisiunea de astăzi, ar trebui să ne uităm puțin mai atent la lucrurile din jurul nostru. La obiectele pe lângă care trecem în fiecare zi, fără să le mai vedem cu adevărat. La fotografia uitată într-un sertar, la o carte cu paginile îndoite, la o scrisoare pe care n-am mai deschis-o de ani de zile, la o cană veche, la un bilet păstrat într-un portofel sau la un lucru aparent fără nicio valoare, pe care cineva refuză, inexplicabil pentru noi, să-l arunce. Poate că ar trebui să ne întrebăm din când în când nu cât valorează un lucru, ci ce poveste poartă cu el. Pentru că am ajuns să măsurăm foarte multe lucruri în bani. Cât costă o casă? Cât costă o mașină? Cât costă un telefon? Cât costă un obiect? Știm prețul aproape tuturor lucrurilor, dar nu știm întotdeauna valoarea lor. Iar valoarea adevărată nu se află întotdeauna pe o etichetă. Uneori, un lucru de câțiva lei poate păstra amintirea unei persoane care nu mai este. O fotografie veche poate fi singura dovadă că, într-o anumită zi, într-un anumit loc, câțiva oameni au fost fericiți împreună. O cheie poate să nu mai deschidă nicio ușă, dar poate deschide în memoria cuiva o întreagă copilărie. Și poate că aici se află una dintre marile frumusețe ale vieții. Faptul că lucrurile mici ajung să păstreze lucruri atât de mari. Nu ne rămân întotdeauna oamenii, nu ne rămân casele, nu ne rămân locurile în care am fost fericiți. Timpul ia câte ceva dintre toate acestea, dar uneori ne lasă un obiect mic, aparent neînsemnat, care ne spune că ceea ce am trăit a fost real. De aceea, poate, nu ar trebui să ne grăbim să aruncăm tot ceea ce pare vechi, inutil sau lipsit de valoare. Unele lucruri merită păstrate nu pentru ceea ce sunt, ci pentru ceea ce ne amintesc. Și poate că fiecare dintre noi are undeva propria lui cutie de tablă. Un sertar, o fotografie, o scrisoare, o carte, un obiect pe care nimeni altcineva nu l-ar înțelege. Pentru ceilalți poate să nu însemne nimic, pentru noi însă poate însemna o lume întreagă. Aveți grijă de lucrurile mici, s-ar putea ca, fără să vă dați seama, să aveți în mâini o bucată dintr-o poveste care merită să nu fie uitată. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, ne reauzim curând cu alte povești, alte întrebări și poate cu alte lucruri aparent mărunte care ne vor ajuta să înțelegem puțin mai bine lumea și pe noi înșine. Până atunci, păstrați-vă amintirile și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Flotila fluvială va marca Ziua Marinei Române printr-o serie de manifestări organizate în județele Brăila, Galați și Tulcea, la care vor participa marinari militari, nave militare de luptă și nave civile fluviale, precum și tehnică militară, potrivit unui comunicat transmis de Flotila fluvială Mihail Cogălnicianu. Ziua Marinei Române este un moment de mândrie națională care aduce împreună marinarii români, publicul larg și oficialitățile pentru a celebra tradițiile marinărești și de a evidenția rolul pe care forțele navale îl au în apărarea țării și în promovarea intereselor naționale pe fluviu și la gurile Dunării. Pe parcursul ultimelor 3 zile, pompierii militari au fost rezenți la datorie pentru gestionarea tuturor solicitărilor de sprijin primite din partea populației. Echipajele operative au intervenit cu promptitudine în aproape 5650 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 4400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, pompierii au intervenit în mai mult de 750 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni care au constat în principal în salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, precum și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, salvatorii au acționat în 22 de situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor de circulație. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 72 de ore, echipajele de stingere au localizat și lichidat cele aproximativ 450 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți. Dintre acestea, peste 300 de intervenții au fost la arderi necontrolate la fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, în urma cărora mai mult de 900 de hectare de teren au fost afectate. Un pericol al acestei perioade, marcate de temperaturi caniculare, îl reprezintă incendiile de vegetație uscată. Pe timpul misiunilor desfășurate în ultimele 3 zile, 42 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Pentru informarea populației au fost transmise 70 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților și posibilitatea producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare care va avea loc miercuri seara la apus și va fi vizibilă și din România. Spania este însă unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. Din cauza incendiilor de vegetație, autoritățile din peninsula Iberică au intrat în alertă și au impus deja restricții. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie. Eclipsa începe miercuri în jurul orei 20:20 de minute, cu faza maximă pe teritoriul României în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Se poate urmări eclipsa folosind un filtru de sudură foarte închis la culoare. Nu sunt recomandați ochelarii obișnuiți de soare. Ochelarii certificați pentru eclipsă trebuie purtați numai în timp ce luna trece în fața soarelui, adică în timpul fazelor parțiale ale eclipsei. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din România se va produce pe 2 august 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Degeaba speri că nu faci nimic pentru viitor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 4200 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 11300 de fapte contravenționale, iar 744 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 500 de acțiuni și au intervenit la 4219 evenimente, dintre care 3596 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 12 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 72 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 11.383 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 5.700.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 146 de infracțiuni la regimul circulației pe drum urile publice. Au fost reținute 744 de permise de conducere, dintre care 343 pentru viteză și 86 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 480 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproape jumătate dintre șoferii care conduc în vacanță în afara țării, respectiv 47%, identifică lipsa de înțelegere a regulilor nescrise de circulație de pe plan local ca un factor care ar putea crea situații periculoase pe șosea, relevă un studiu de specialitate publicat de o platformă specializată în raportarea istoricului vehiculelor. Datele centralizate de car vertical arată totodată faptul că o treime, respectiv 33% dintre aceștia, spun că problema necunoașterii semnalelor din trafic poate duce uneori la situații riscante. În același timp, doar 10,9% consideră că necunoașterea normelor de comportament locale nu reprezintă un pericol, iar 8,5% nu sunt siguri. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Neamț, Salvamont Argeș, Salvamont Caraj-Severin și Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, 7 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurți sau Salvamont pentru transport la spital. S-au primit și 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, au transmis reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect legislativ aflat în așteptarea votului decisiv din Parlament vizează scutirea de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până în 3 ani. Această prevedere exista pentru o perioadă de un an și jumătate în vechea lege a Asociației de Proprietari, însă nu viza cheltuielile totale de întreținere, ci doar costurile pentru consumurile individuale și doar dacă Asociația de Proprietari decide acest lucru, nu în mod obligatoriu. Totuși, după intrarea în vigoare a actualei lege a Asociației de Proprietari, nu mai există niciun fel de scutire. Ba din contră, părinții trebuie să anunțe într-un timp destul de scurt apariția unui copil într-un imobil. Deși magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte și asta deoarece, pentru anumite intervale orare, se aplică prevederile legii 61 referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha.

Este luni seară și dacă începem săptămâna, să o începem frumos. Cele mai vizitate muzee de artă din lume, toate muzeele cu orice formă de artă prezentate de The Art Newspaper, o listă de muzee care se bazează pe un studiu din anul 2009. Vă invit aici la Amurg, între lumină și întuneric, o călătorie în lume, în viață și curiozitățile ei, să începem cum o facem în fiecare seară, în lumea muzeelor lumii. Noaptea la muzeu, împreună!

Țara în care se află majoritatea muzeelor incluse în studiul realizat în 2009 este Statele Unite, cu 21 de muzee, în timp ce orașul cu cele mai multe muzee care figurează în top este Londra, cu 10. Niciun muzeu sau galerie de artă din Africa sau America de Sud nu este prezentat în această listă. Însă, bineînțeles, Louvre din Paris se numără printre cele mai populare obiective turistice din lume și muzeul cu cele mai multe vizite anuale.

Muzeul Louvre din Paris, cu 8.500.000 de vizitatori anual. Este cel mai vizitat muzeu din lume și a fost inițial reședință regală. În anul 1546, Francisc I, care era un mare colecționar de artă, a demolat un vechi castel și a început să construiască pe locul său o altă reședință regală, Louvre-ul. În timpul domniei sale, Francisc I, doar o mică parte din actualul muzeu a fost finalizată de arhitectul Pierre Lecot. Această secțiune inițială este astăzi partea de sud-vest a ceea ce se numește Cour Carré sau Curtea Pătrată.

Dacă ai petrece 30 de secunde în fața fiecărui exponat, ai termina vizita Louvre-ului în 100 de zile. Muzeul are peste 350.000 de exponate. Nu a fost, cum am spus întotdeauna, muzeu. A fost construit ca fortăreață în anul 1190, după care a fost transformat în reședință regală în secolul al XVI-lea și abia în anul 1793, după ce monarhia franceză s-a mutat în Versailles, a fost transformat în muzeu. Expunea pe atunci doar 537 de opere. Cel mai faimos exponat, bineînțeles Mona Lisa, este totodată și cel mai valoros. Protejat de un geam antiglonț, are chiar proprii bodyguards. Însă tabloul lui Da Vinci nu este atât de mare precum se crede. Are doar 53 pe 77 de centimetri. Iar când Napoleon a preluat puterea în Franța, a redenumit complexul în onoarea sa, Musée Napoléon. În acest timp, Mona Lisa a fost luată din muzeu și agățată în dormitorul împăratului.

În timpul domniei lui Napoleon au fost concepute și începute la Cour Carrée sau Curtea Pătrată și o aripă la nord de-a lungul Rue de Rivoli sau Strada Rivoli. În secolul al XIX-lea, două aripi majore, galeriile și pavilioanele lor extinzându-se spre vest au fost finalizate, iar Napoleon al III-lea a fost responsabil. Muzeul Louvre finalizat era un vast complex de clădiri care formau două patrulatere principale și înconjurau două curți mari. Muzeul Louvre din anii 80-90 a suferit o remodelare majoră și mai multe despre aceasta vom vorbi ora următoare. Luăm acum o scurtă pauză aproape de ora 22. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă!

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care românii își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din categoria celor care nu au studii superioare și a muncitorilor calificați și necalificați sunt retail, industria alimentară, construcții, turism, horeca și transport și logistică. Viteza medie de download la nivel național a ajuns anul trecut la 446 MB pe secundă pentru internetul fix prin cablu și la 58 MB pe secundă pentru internetul mobil. Conform raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 MB pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fixi. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 MB pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprinde o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru câtă cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmbur, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locali o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Complexul de clădiri Louvre a suferit o remodelare majoră în anii 1980 și anii 90, pentru a face vechiul muzeu mai accesibil și mai confortabil pentru vizitatori. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Sunteți la Amurg, înconjurăm lumea și mai ales lumea muzeelor din întreaga lume. În această seară însă ne-am oprit la Muzeul Louvre, pentru că este cel mai vizitat muzeu din lume. Și cum spuneam, între anii 80 și 90, complexul de clădiri Louvre a suferit o remodelare majoră. În anul 1993, la aniversarea 200 de ani a muzeului, a fost deschisă aripa Richelieu, reconstruită, ocupată anterior de Ministerul de Finanțe al Franței. Noua aripă proiectată avea mai mult de 21.368 de metri pătrați de spațiu expozițional, adăpostind inițial colecții de pictură europeană, arte decorative și arte islamică.

Colecția de pictură de la Muzeul Louvre este una dintre cele mai bogate din lume, acoperind toate perioadele de artă europeană până la revoluțiile din anul 1848. Lucrările pictate după această dată au fost transferate Muzeului d'Orsay la deschiderea sa în anul 1986. Colecția de picturi franceze a Louvre-ului din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea este de neegalat în lume și are de asemenea multe capodopere ale pictorilor italieni renascenți, inclusiv Mona Lisa lui Leonardo da Vinci, și lucrări de flamanzi și olandezi pictori din perioada barocului.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Originea numelui Louvre este necunoscută, deși există două teorii susținute de majoritatea istoricilor. Potrivit primeia, cuvântul Louvre provine din latinescul lupara, adică lup, datorită prezenței lupilor în zonă în secolele precedente. Teoria alternativă este că este o neînțelegere a cuvântului francez turn, referindu-se la scopul inițial al Louvre-ului ca structură defensivă. În jurul anului 1190, regele Filip Augustus a ordonat să fie construit un zid și o fortăreață defensivă, numită Louvre, pentru a proteja orașul Paris de invaziile engleze și normande.

Primul monarh francez care a locuit în Louvre a fost Carol al V-lea, care a ordonat ca fortăreața să fie reconstruită într-un palat. Deși pericolul războiului de 100 de ani i-a trimis pe monarhii următori să caute siguranță în Valea Loarei, departe de Paris. Abia după războiul de 100 de ani, Louvre a devenit reședința principală a regalității franceze. Înainte de a fi transformată într-o reședință regală, cetatea Louvre a servit și ca închisoare, arsenal și chiar trezorerie.

Cetatea Louvre a fost construită inițial pe partea dreaptă a râului Sena, partea bogată a orașului în care lucrau negustorii, făcându-l o locație ideală pentru o reședință regală. În timp ce regele Carol al V-lea a ordonat transformarea cetății într-un palat în timpul secolului al XIV-lea, abia când regele Francisc I s-a întors din captivitate din Spania în secolul al XVI-lea, cetatea Louvre a fost demolată și reconstruită ca Palatul Louvre. Înarmat cu dorința de a recâștiga controlul asupra Parisului, regele Francis I a declarat Louvre ca reședință regală oficială a monarhiei și a folosit palatul pentru a-și depozita vasta colecție de opere de artă. Toți monarhii francezi succesivi s-au adăugat la palat și la colecția sa de artă până când regele Ludovic al XIV-lea, regele Soare, a mutat oficial reședința regală de la Louvre la Versailles în anul 1682. În timpul epocii luminilor, cetățenii din clasa de mijloc ai Franței au început să solicite expunerea publică a colecției regale de artă, deși abia în anul 1789, începutul Revoluției franceze a inițiat transformarea Louvre-ului din palat într-un muzeu. Și iată, ne ajungi și la final de emisiune. Ne luăm acum la revedere, final de Amurg, până mâine seară. Rămâneți în compania muzicii și în starea voastră de seară și de liniște. Cătălina Răhăianu sunt aici cu tine, cam fiecare seară. Gândul meu pentru voi, să nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria auto domină topul celor mai mari importatori ai României. Cei mai mari 10 importatori ai României au realizat anul trecut achiziții externe în valoare totală de aproximativ 16,5 miliarde de euro, echivalentul la 12,85% din totalul importurilor naționale, care au ajuns la 129,3 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate pe bazele datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, importurile României au crescut cu 2,5%, în timp ce exporturile au avansat cu 4,2%, se arată în analiză. Clasamentul este dominat de companii din industria auto, un sector care ajunge să aibă 4 reprezentanți în top. Românii au acces din ce în ce mai greu la credite. Accesul la credite bancare devine din ce în ce mai dificil în urma noilor reglementări adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Regulamentul Uniunii Europene întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în sectorul bancar. Noile reglementări europene se concentrează pe gestionarea riscurilor conform unei analize de luat. Băncile vor trebui să implementeze măsuri de prudențialitate mai stricte. Consecința principală este că accesul la credite va deveni mai dificil decât până acum. Cu toate acestea, măsurile aduc un beneficiu major prin reducerea riscului sistemic al falimentului bancar și al propagării acestuia către alte instituții financiare. Aceasta înseamnă o stabilitate și o reziliență mai mare pentru economie, aspecte esențiale pentru prosperitatea generală.
2: Un român din doi a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%, potrivit unui studiu de specialitate. Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online și a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuși pentru autenticitate. Un studiu recent analizează dinamica întâlnirilor romantice din perspectiva alegerilor de consum, dezvăluind că berea este un indicator al intenției de a crea conexiuni reale încă de la prima întâlnire, fiind preferată de cei care vor să înlocuiască formalismul cu autenticitatea, relevă cercetarea realizată de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Astfel, potrivit rezultatelor obținute, unul din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național de 1007 respondenți cu vârsta peste 18 ani utilizatori de internet. Marja de eroare este de plus minus 3,1%.
1: Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile.
3: Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii.
1: Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a cheltui mai puțin pe carburant, unii șoferi își montează la mașini instalații GPL.

doctorii rar îi avertizează însă pe cei care nu respectă procedurile legale în acest caz că riscă amenzi, iar certificatul de matriculare poate fi suspendat. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu sisteme pe gaz, iar în fiecare an sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, numărul mașinilor care au instalații cu gaz petrolier lichefiat a fost în creștere și asta pentru că, în final, costurile sunt mai reduse. Doar în primele două luni ale anului au fost omologate peste 4.000 de astfel de mașini. Agenția Europeană a Medicamentului și șefii agențiilor medicamentului avertizează publicul cu privire la pericolele medicamentelor pentru terapia avansată nereglementată oferite pacienților din Uniunea Europeană. Acestea sunt medicamente care se bazează pe gene, țesuturi sau celule. Atunci când aceste medicamente sunt reglementate, adică autorizate prin intermediul Agenției Europene a Medicamentului sau aprobate de o autoritate națională, ele pot oferi beneficii importante pentru pacienți. Uniunea Europeană a stabilit orientări pentru a se asigura că acest tip de medicamente îndeplinesc standarde stricte de siguranță și eficacitate. Cu toate acestea, o serie de persoane, companii și clinici comercializează direct pacienților medicamente pentru terapie avansată nereglementată, adesea în condițiile în care există puține sau deloc dovezi că produsele funcționează sau sunt sigure. Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în anul 2040, iar diferența maximă de temperatură dintre centrele marilor orașe și zonele rurale adiacente cauzată de efectul insulei de căldură urbană este cuprinsă între plus 3 și plus 8 grade rese din datele cuprinse în ediția a doua a raportului Starea Climei România 2025, unde suntem și încotro mergem. Anul 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani. Schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă cu efecte vizibile și tot mai frecvente. Episoadele de temperaturi extreme, perioadele prelungite de secetă, precipitațiile intense și fenomenele meteo neobișnuite au pus presiune pe ecosisteme, infrastructură și comunități, inclusiv în România. În acest context, 2025 a fost un an al contrastelor și al provocărilor, dar și al lecțiilor importante despre adaptare, reziliență și nevoia de acțiune informată, susțin specialiștii platformei InfoClima România într-un articol de specialitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de externe Oana Țoi anunță că președintele italian Sergio Mattarella a promulgat legea prin care este recunoscută oficial Episcopia Ortodoxă a Italiei după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian. Oana Țoi a dat câteva exemple despre ce înseamnă asta practic, începând cu luna august, o cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian sau când un bolnav cere acces pentru preotul său în spital, îl va primi. Pot părea niște detalii birocratice, dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îți spune că te văd, exiști și aparții comunității tale, a explicat Oana Țoi într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ea amintește că cei peste 1 milion de români din Italia reprezintă una dintre cele mai mari și vechi comunități românești din afara granițelor și în același timp o parte a societății italiene. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3400 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 507 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 9.227 de autovehicule și legitimate 14.743 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.904 testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 104 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 349 de permise de conducere, dintre care 47 pentru alcool și 190 pentru viteză. Totodată au fost retrase 226 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Meteorologii avertizează că în următoarele zile va fi căldură excesivă, nopți tropicale și temperaturi de până la 39 de grade în câmpia de vest. Pentru ziua de marți, fiind emis un cod portocaliu de caniculă pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Și la București, vremea va fi caniculară cu temperaturi care vor atinge 36 de grade. Administrația Națională de Meteorologie informează că până pe 12 august la ora 21 vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, pentru ziua de marți fiind emis un cod portocaliu de caniculă pentru vestul țării. Marți, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul țării. Temperaturile vor ajunge până la 37-39 de grade în câmpia de vest, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități, îndeosebi în zonele de câmpie. Miercuri, temperaturile ridicate se vor menține în sud-vest și în extremitatea de sud, cu maxime cuprinse în general între 30 și 36 de grade. Pe lângă această căldură persistentă, meteorologii avertizează că marți pot apărea izolat perioade de instabilitate atmosferică în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni. Miercuri, astfel de fenomene sunt posibile local în zona de munte, în sud-vest și în centru. În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, vântul se va intensifica temporar în vestul și sud-estul țării, cu viteze în general de 40-50 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă privim în direcția bună, tot ce mai trebuie să facem este să mergem înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Flotila fluvială va marca Ziua Marinei Române printr-o serie de manifestări organizate în județele Brăila, Galați și Tulcea, la care vor participa marinari militari, nave militare de luptă și nave civile fluviale, precum și tehnică militară, potrivit unui comunicat transmis de flotila fluvială Mihail Cogălnicianu. Ziua Marinei Române este un moment de mândrie națională care aduce împreună marinarii români, publicul larg și oficialitățile pentru a celebra tradițiile marinărești și de a evidenția rolul pe care forțele navale îl au în apărarea țării și în promovarea intereselor naționale pe fluviu și la gurile Dunării. Pe parcursul ultimelor 3 zile, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru gestionarea tuturor solicitărilor de sprijin primite din partea populației. Echipajele operative au intervenit cu promptitudine în aproape 5650 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 4400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, pompierii au intervenit în mai mult de 750 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni care au constat în principal în salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, precum și alte.

0: care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, salvatorii au acționat în 22 de situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor de circulație. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 72 de ore, echipajele de stingere au localizat și lichidat cele aproximativ 450 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți. Dintre acestea, peste 300 de intervenții au fost la arderi necontrolate la fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, în urma cărora mai mult de 900 de hectare de teren au fost afectate. Un pericol al acestei perioade, marcată de temperaturi caniculare, le reprezintă incendiile de vegetație uscată. Pe timpul misiunilor desfășurate în ultimele 3 zile, 42 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Pentru informarea populației au fost transmise 70 de mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în proximitatea comunităților și posibilitatea producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare care va avea loc miercuri seara la apus și va fi vizibilă și din România. Spania este însă unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi însă nu o prindem. Din cauza incendiilor de vegetație, autoritățile din peninsula Iberică au intrat în alertă și au impus deja restricții. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie. Eclipsa începe miercuri în jurul orei 20:20 de minute cu faza maximă pe teritoriul României în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Se poate urmări eclipsa folosind un filtru de sudură foarte închis la culoare. Nu sunt recomandați ochelarii obișnuiți de soare. Ochelarii certificați pentru eclipsă trebuie purtați numai în timp ce luna trece în fața soarelui, adică în timpul fazelor parțiale ale eclipsei. Următoarea eclipsă de soare vizibilă din România se va produce pe 2 august 2027. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Degeaba speri că nu faci nimic pentru viitor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 4.200 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 11.300 de fapte contravenționale, iar 744 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 500 de acțiuni și au intervenit la 4.219 evenimente, dintre care 3.596 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 12 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 72 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 11.383 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 5.700.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 146 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 744 de permise de conducere, dintre care 343 pentru viteză și 86 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 480 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproape jumătate dintre șoferii care conduc în vacanță în afara țării, respectiv 47%, identifică lipsa de înțelegere a regulilor nescrise de circulație de pe plan local ca un factor care ar putea crea situații periculoase pe șosea, relevă un studiu de specialitate publicat de o platformă specializată în raportarea istoricului vehiculelor. Datele centralizate de car vertical arată totodată faptul că o treime, respectiv 33% dintre aceștia, spun că problema necunoașterii semnalelor din trafic poate duce uneori la situații riscante. În același timp, doar 10,9% consideră că necunoașterea normelor de comportament locale nu reprezintă un pericol, iar 8,5% nu